Ești gata de zbor? Ești rezistentă la sol? Spune-mi ce vezi când mă uit eu în gol. Cât te admir.

publicitate. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.

0: Asculți Eco FM. Este ora 8. Publicitate. Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
1: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
2: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
0: Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
4: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danke Textur și primești un grund cadou.
0: Așa matematică îmi place.
4: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct. Strada Ion Creangă 32, Ungheni.
5: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
6: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioan. Nici nu pot să o ridic. Ce să-i mai fac?
7: Da, mamă, mi-ai spus.
8: Și de data asta știu cu ce te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
6: La Covasna?
8: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
9: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
8: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
10: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
0: Urmează un mesaj de interes public.
11: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
12: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.ro. www.medicinaonline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
13: A fost un mesaj de interes public.
14: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
15: Ai încercat?
14: Nu.
15: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
13: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
14: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
13: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
16: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998.
13: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
17: Eco Start la Eco FM.
13: Sponsorul programului Eco Start, Invitro Diagnostics. Acest program conține plasare de produse.

0: Bună dimineața și bine ai venit la EcoStart. Începem ziua cu idei verzi, clare și actuale. Cu Alex Nistiriuc la EcoFM. Gândești sustenabil, trăiești responsabil.
1: Stimați prieteni, bine v-am găsit pe frecvențele postului de radio EcoFM. Alex Nistiriuc mă numesc, vă zic bună dimineața și desigur vă mulțumesc pentru faptul că ați ales și astăzi să rămâneți în compania noastră. Am pregătit multă muzică bună, știri de actualitate, declarații din prima sursă și atmosferă prietenească. Vă reamintesc, puteți să ne ascultați pe frecvențele noastre, de asemenea nu uitați de site-ul nostru www.ecofm.md și desigur aplicația noastră EcoFM Moldova. Eu vă urez o dimineață frumoasă, bună dimineața, să înceapă EcoStart-ul!
0: Asculți EcoFM!

0: Asculți Eco Start la Eco FM.
1: Prieteni, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Continuăm ediția cu buletinul meteo.
0: Timpul probabil. Prognoza meteo.
1: Pentru ziua de astăzi, sinopticenii ne promit cer acoperit cu precipitații sub formă de averse de ploaie. Maximele termice vor oscila între 11 și 19 grade Celsius. Vântul va sufla din nord-vest cu viteza de 18 km pe oră, iar umiditatea va atinge valori de 85%.
0: Sponsorul buletinului meteo, Invitro Diagnostics.

0: EcoStart. Gândim curat, trăim smart.
1: Prieteni, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Haideți să vedem prin ce este importantă ziua de 24 septembrie în istorie. Haideți să aflăm care au fost principalele evenimente produse în această zi.
0: Calendarul zilei.
1: Începem cu anul 1829. Rusia și Imperiul Otoman semnau tratatul de pace de la Adrianopol. În 1941 se năștea cântăreața Linda McCartney, iar în 1946 se organiza prima ediție a Festivalului de Film de la Cannes. Anul 1957 la Barcelona era inaugurat Camp Nou, cel mai mare stadion din Europa. Anul 1960 era lansat USS Enterprise, primul portavion alimentat cu energie nucleară. În anul 1970, sovieticii aduceau în premieră sol lunar de pe Terra, iar trei ani mai târziu, în 1973, Guinea-Bissau își declara independență față de Portugalia, ziua devenind sărbătoare națională. Anul 1998, o echipă internațională de chirurgi realiza cu succes în Franța primul transplant de mână din lume. În anul 2014, India anunța plasarea cu succes a unei sonde spațiale pe orbita planetei Marte. În anul 2017, oamenii de știință anunțau că au descoperit deșeuri de plastic la mai puțin de 2000 km de Polul Nord. În anul 2019, Curtea Supremă a Marii Britanii stabilește că decizia premierului Boris Johnson de suspendare a Parlamentului de la Londra a fost una ilegală. În anul 2021, ceda din viață generalul de aviație Ion Dobran, iar în anul 2022, Maxius Cosmiuc și Sergiu Bejan cucereau medaliile de aur în proba masculină de dublu rame la campionatele mondiale de canotaj din Cehia.
0: Asculți EcoStart la Eco FM.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
0: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere, sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
3: A fost un mesaj de interes public.
6: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Eco Start la Eco FM.
3: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics.

0: prieteni, am revenit în fața microfonului, ascultați postul de radio Eco FM. Mergem mai departe cu horoscopul pentru ziua de astăzi. Deci urmează Berbec, Taur, Gemeni și Rac. Berbec. Berbecii renunță la spiritul competitiv și devin mai deschiși să asculte. În cuplu au curajul să vorbească despre temeri. Taur. Taurii își repară greșelile cu blândețe. Partenerul îi iubește chiar și cu micile lor scăpări. Gemeni. Gemenii recunosc o greșeală și astfel tensiunile dispar. Este important să nu râdă de necazul altora. Rac. Racii rezolvă un conflict de familie prin empatie. O simplă îmbrățișare valorează mai mult decât multe explicații.
1: Asculți EcoStart

0: EcoStart. Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Nistiriuc.
1: Sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Continuăm cu Leu, Fecioară, Balanță și Scorpion. Leu, Lei câștigă respect prin modestie, în dragoste lasă deoparte rolul de vedetă și arată mai multă vulnerabilitate. Fecioară, Fecioarele acceptă că nu pot controla totul și se simt mai în liniște. Nu ar trebui să se piardă în detalii. Balanță, Balanțele fac un compromis sincer și repară rănile mai vechi. În cuplu, un simplu îmi pare rău spus din inimă aduce liniște. Scorpion, Scorpionii își recunosc o teamă ascunsă și se simt mai ușurați. Este bine să nu transforme orice emoție într-o dramă.
0: EcoStart. Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Nistiriuc.

0: Idei curate, soluții smart. Începe ziua cu EcoStart.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Continuăm cu săgetători, capricorn, vărsător și pești. Săgetător, săgetătorii sunt mai sinceri cu ei înșiși și astfel se liniștesc. Partenerul apreciază această claritate. Capricorn, capricornii admit că au limite și primesc sprijinul necesar. Acasă ar fi bine să lase perfecționismul deoparte. Următoarea zodie, vărsător. Vărsătorii descoperă că imperfecțiunile pot fi un atu atunci când le cunosc. În dragoste nu ar trebui să-și ascundă îndoielile. La final, pești. Peștii folosesc sensibilitatea ca puncte de legătură, nu ca barieră. Întind mâna cu încredere și primesc sprijin. Prieteni, acesta a fost horoscopul pentru ziua de astăzi. Vă îndemn să rămâneți alături de noi. Bună dimineața!

0: Asculți Eco FM. Este ora 9. Publicitate.
1: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum ia în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
2: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Севера до юга. От крупных городов до небольших регионов. Здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Zen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
5: Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
6: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danke Textur și primești un grunt cadou.
5: Așa matematică îmi place.
6: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct, strada Ion Creangă 32, Ungheni.
7: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
8: Moldovenii joacă bine, zi așa.
7: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negrean Grudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
9: Of, of, iar am venit cu torbele de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
10: Da, mamă, mi-ai spus.
11: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi să uiți și de dureri și de nevoi.
9: La Covasna?
11: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
2: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
11: Și cel mai important, nu-ți face griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
12: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож по Forte 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
0: Urmează un mesaj de interes public.
13: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
2: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
14: Ai încercat?
2: Nu.
14: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
2: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
15: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998.
16: Romo.
15: la Eco FM.
0: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
16: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco, eco, alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Eco Start la Eco FM.
0: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics. Acest program conține plasare de produse.

0: Fiecare zi e un nou început. EcoStart cu Alex Nistiriuc.
1: Stimați prieteni, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Continuăm cu știri de actualitate. Un acord între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind aspectele referitoare la construirea, exploatarea, întreținerea și repararea infrastructurii de transport de interes strategic din ambele state va fi propus Parlamentului spre ratificare. Documentul a fost examinat la ședința Comisiei pentru Economie, Buget și Finanțe. Acordul a fost elaborat în contextul interconectării rețelei de drumuri din Republica Moldova și rețelei o transeuropeană de transport, precum și al implementării controlului coordonat la trecerea frontierei de stat în punctul amplasat pe teritoriul României. Noul acord va substitui documentul similar încheiat în anul 2022 între Republica Moldova și România, care reglementa exploatarea, întreținerea și repararea podului rutier de frontieră peste râul Prut, între localitățile Ungheni-Ungheni. Necesitatea încheierii unui nou acord a apărut în timpul implementării proiectului inițial de construcție a podului, când a fost identificate noi oportunități de dezvoltare a infrastructurii. Este vorba despre ajustarea modului de realizare a controlului la trecerea frontierei, precum și despre posibilitatea extinderii finanțării preferențiale a proiectului de către Uniunea Europeană. Astfel a fost inclusă faza de construcție a ultimului tronson al autostrăzii A8 Târgu Mureș și Iași-Ungheni, sectorul Iași-Ungheni pe teritoriul României și primul sector de autostradă Ungheni-Chișinău-Odessa pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv a terminalului intermodal feroviar Berești. Potrivit acordului, Guvernul României va asigura finanțarea construcției podului și a infrastructurii conexe a punctului de trecere a frontierei de stat amplasat pe teritoriul României, precum și a elementelor de infrastructură prevăzute în acord, inclusiv a investițiilor amplasate pe teritoriul Republicii Moldova. Costul estimativ al investițiilor este de 56 de milioane de euro. În același timp, Guvernul Republicii Moldova va finanța construcția sectorului de autostradă dintre culeia podului peste râul Prut și drumul național R16. Drumul are o lungime de 0,5 km, iar valoarea investiției necesare este estimată la 5 milioane de euro. Perioada de implementare a lucrărilor este prevăzută până la finele anului 2030.
0: Asculți EcoStart la Eco FM.

0: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Companiile din Moldova care doresc să-și extindă vânzările online pe piețele internaționale pot beneficia de instruire gratuită și mentorat pentru dezvoltarea exporturilor. Agenția de investiții a lansat un program destinat întreprinderilor locale prin care 20 de companii vor beneficia de sesiuni de instruire, iar 10 dintre acestea vor primi sprijin suplimentar pentru lansarea magazinelor online și extinderea vânzărilor pe piețele externe. Potrivit agenției de investiții, programul se va desfășura în perioada noiembrie 2026-aprilie 2027 în limba engleză, iar companiile selectate vor participa la 8 săptămâni de instruire, care vor include exerciții practice, sesiuni interactive și mentorat din partea experților. Ulterior, cele mai performante 10 companii vor beneficia de încă 10 săptămâni de sprijin intensiv pentru lansarea magazinelor online și dezvoltarea vânzărilor internaționale. Participanții vor primi asistență pentru accesarea platformelor de comerț electronic precum Amazon, eBay, eMAG, precum și instruire privind plățile, logistica și promovarea digitală. Agenția precizează că la program pot aplica întreprinderile care au cel puțin 5 produse pregătite pentru vânzare și sunt prezente pe rețelele sociale sau dețin un site. Companiile trebuie să aibă produse potrivite pentru comercializarea pe piețele externe, precum îmbrăcăminte, cosmetice, articole pentru casă sau produse artizanale. Prioritate vor avea întreprinderile cu experiență sau potențial de export.
1: EcoStart. Vocea verde care te pornește.

0: frecvența noastră, Eco FM.
1: Republica Moldova își propune să dezvolte sectorul agriculturii ecologice și să crească exporturile de produse bio pe piața Uniunii Europene, însă pentru acest lucru este nevoie atât de alinierea legislației la normele comunitare, cât și de dezvoltarea pieții interne. Subiectul a fost discutat ieri la Chișinău în cadrul Conferinței Europei de Sud-Est privind piețele produselor ecologice, la care au participat reprezentanți ai mai multor state europene, ai Uniunii Europene și ai organizațiilor internaționale. Agricultura este unul dintre principalele motoare ale economiei Republicii Moldova, iar dezvoltarea sectorului ecologic necesită sprijin și schimb de experiență cu partenerii europeni, a declarat ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare Eugen Osmochescu. Conferința a reunit reprezentanți ai peste 20 de țări din Uniunea Europeană, Balcanii de Vest, Ucraina și Republica Moldova, precum și ai unor organizații internaționale și parteneri de dezvoltare. Agricultura este printre primele trei motive ale creșterii economice în țara noastră, alături de industria alimentară și industria tehnologiilor informaționale. Digitalizarea contează foarte mult, fiindcă suntem în era inteligenței artificiale, iar agricultura se află și ea sub umbrela acestor schimbări. Vorbim despre agricultura ecologică, un domeniu care se dezvoltă în țara noastră și care trebuie promovat în continuare. Avem nevoie să dezvoltăm această cultură a agriculturii ecologice în țara noastră, iar împreună cu economia Uniunii Europene, în special în sectorul agricol, vom putea atinge obiectivele propuse. Avem la dispoziție bugete alocate de Uniunea Europeană pentru aceste scopuri, inclusiv 1,5 miliarde de euro. Facem pași importanți în ceea ce privește alinierea la IQ-ul comunitar european și am obținut rezultate tangibile în implementarea acestuia și în stimularea creșterii economice. Prin continuitatea acestor eforturi putem accesa fondurile de preaderare, în special pentru domeniul agriculturii, a spus Eugen Osmochescu.
0: Asculți EcoStart

0: Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
0: Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
2: Of, of, iar am venit cu torbele de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce să-i mai fac?
3: Da, mamă, mi-ai spus. Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uit și de dureri și de nevoi.
2: La Covasna?
3: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci și torbele mele.
4: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12-2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
3: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
7: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Eco Start la Eco FM.
5: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics.

0: EcoStart. Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Nistiriuc.
1: Pretestul despre frecvențele postului de radio Eco FM, ministrul energiei Dorin Junghietu a anunțat că echipamentul defectat depistat la stația electrică Chișinău, care este partea proiectului construcției linii electrice Vulcănești-Chișinău, a fost reparat în Spania și urmează ca în această săptămână să fie transmis spre Republica Moldova. Potrivit oficialului, după ce echipamentul va ajunge în țara noastră, contractorul va avea nevoie de aproximativ 4-5 săptămâni pentru integrarea lui și efectuarea testelor necesare. Am primit informația la sfârșitul săptămânii trecute că echipamentul care a fost transmis în Spania l-a reparat, este finalizat și săptămâna aceasta urmează să fie împachetat și transmis pe cale terestră în Republica Moldova. Din momentul în care ajunge, contractorul are nevoie de aproximativ 4-5 săptămâni pentru integrare. Instalarea nu durează mult, dar toate testele de integrare a stației necesită mai mult efort, a afirmat Dorin Junghietu la una dintre emisiunile postului public de televiziune Moldova 1. Șeful de la Energie a subliniat că linia electrică Vulcănești-Chișinău vine să elimine ultima dependență structurală din sistemul electroenergetic național. Ministrul a punctat că linia este gata și a fost testată, însă urmează finalizarea lucrărilor în stația electrică Chișinău.
0: Frecvența ta este eco. Sângerei 100,2 MHz.

0: Eco Start la Eco FM.
1: Membrii Comisiei pentru Învățământ a Camerei Deputaților din Parlamentul României se află în perioada 23-25 septembrie într-o vizită de lucru la Chișinău. Delegația va avea întrevederi cu oficiali și reprezentanții ai instituțiilor de învățământ din Republica Moldova. Pe agenda vizitei este programată o întâlnire cu membrii Comisiei pentru Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass Media din Parlamentul Republicii Moldova. Discuțiile vor viza consolidarea cooperării dintre cele două comisii parlamentare, precum și schimbul de experiență în domeniul elaborării legislației din educație. Deputații români urmează să se întâlnească cu membrii grupului parlamentar de prietenie cu România. Totodată, delegația va avea o întrevedere cu reprezentanții ai Ministerului Educației și Cercetării din Republica Moldova. Programul vizitei include și deplasări la instituții de învățământ superior. Delegația Parlamentului României va vizita Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă și Universitatea Tehnică Moldovei.
0: Asculți Eco Start la Eco FM.

0: Ascultă și simte diferența. Eco FM.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Încep lucrările de reparație a străzii Ismail din capitală pe tronsonul dintre Pod și Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt pentru a reduce impactul asupra traficului. Cea mai mare parte a lucrărilor va fi efectuată pe timp de noapte. Autoritățile municipale estimează că lucrările ar putea fi finalizate până luna noiembrie, dacă condițiile meteorologice vor permite. Prezent la lansarea lucrărilor, primarul Ion Ceban a declarat că reparația vizează întreaga porțiune de drum, iar costul acesteia este estimat la 28 de milioane de lei, bani alocați din bugetul municipal. Potrivit lui, în următoarele aproximativ 10 zile va fi frezat asfaltul existent, după care pe întreaga porțiune va fi așternut un strat nou de asfalt. Circulația rutieră va fi organizată în funcție de etapele lucrărilor, iar eventualele modificări vor fi comunicate zilnic. În zilele în care asfaltarea se va desfășura pe timp de zi, șoferii vor fi informați separat despre modul de organizare a traficului. Prieteni, acestea au fost știrile orei. Vă mulțumesc pentru faptul că sunteți alături de noi. Ne reauzim în curând. Stați aproape! Hai, hai,

0: Asculți Eco FM. Este ora 10. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение InVitroSen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
2: Pe șantier, matematica e simplă. Patru găleți sunt patru găleți.
3: Nu și la Cartier Construct. Cumperi patru găleți Danke Textur și primești un grunt cadou.
2: Așa matematică îmi place.
3: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct. Strada Ion Creangă 32, Ungheni.
4: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
5: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: A fost un mesaj de interes public.
8: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
8: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
6: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
9: Romo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Eco Start la Eco FM.
6: Sponsorul programului Eco Start, Invitro Diagnostics.
10: Acest program conține plasare de produse.

0: vrei să afli, nu se presupui.
1: Eco FM, contează ce ascult.
2: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM, am revenit în fața microfonului și vă reamintesc că această oră este dedicată declarațiilor din prima sursă. Premierul Vasile Tofan a declarat în Parlament că unicul motiv din care Ucraina a continuat să deverseze din lacul Novodnestrovsk ține de relația foarte de încredere pe care o avem cu partea ucraineană.
3: Lumea poate verifica care sunt intrările de apă în lacul de acumulare de la Novodnestrovsk. Da. Și dacă informația abonată este publică, puteți vedea că în ultimul timp au intrat câte 22 de metri cubi de apă acolo, pentru că a fost foarte puțină zăpadă în Carpați. Dar și de la asta, lacul a ajuns de la un nivel normal de 120 de metri la un nivel de 111 metri. Ca să înțelegeți, riscurile tehnologice încep deja la 112 metri. Unicul motiv din care Ucraina a continuat să diverseze din acest lac 50 de metri cubi în timp ce are aport de 18 metri cubi, ține de relația foarte din credere și apropiată pe care o avem cu partea ucraineană și efectiv trebuie să recunosc, m-am rugat personal la premierul Curețchi și la președintele Zelenski când a venit și la ministrul de energie Șmihal, am spus că vă rog frumos, nu le dați cel mai bun argument rușilor și să ne lăsați fără apă. O să fie cea mai bună carte pe care trebuie să puteți să le dați rușilor ca Chișinău să rămână fără apă. Ei ne-au auzit și de asta continuă să diverseze 50 de metri cubi pe secundă, în timp ce lacul lor a ajuns la un nivel de apă la minim istoric. Vă spun mai mult, nivelul la care au ajuns ei acum pune într-un pericol foarte mare orașul Hotin, care se alimentează din lac acolo. Deci chiar sunt foarte recunoscător părții ucrainene că până acum au continuat diversările la acest nivel și mie îmi pare că un subiect totuși prea important, e o catastrofă efectiv ecologică, este un subiect prea important pentru a-l dezbate, știți, de o manieră speculativă și a ne deda în tot felul de artificii politice.
2: A fost premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan.
0: Din prima sursă, când vrei să afli,

0: Fiecare zi e un nou început. EcoStart cu Alex Nistiriuc.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Continuăm cu declarațiile din prima sursă. În Parlamentul Republicii Moldova, premierul Vasile Tofan a explicat de ce se introduce starea de urgență și nu pur și simplu de alertă. Starea de alertă a funcționat și ne-a dat instrumente reale. Am analizat și varianta de a continua starea de alertă, dar nu am avea toate instrumentele necesare dacă mai multe riscuri s-ar materializa.
2: Ce ajungem la întrebarea firească, care sunt sigur o aveți și domniile voastre, de ce introducem și solicităm stare de urgență și nu pur și simplu stare de alertă. Vreau să fiu foarte exact aici, starea de alertă a funcționat, da, și ne-a dat instrumente reale. De exemplu, am putut cere raportarea zilnică a stocurilor și a planurilor de import. Am putut proteja volumii minime de carburanți la Giurgiulești și limita exporturile. Am putut crea culoare rapide ca camioanele cu carburanți să treacă mai repede vama. Am putut limita exportul de electricitate în orele de vârf. Faptul că am trecut de la mai puțin de 4 zile de motorină la 10 zile stocuri de motorină arată că intervențiile noastre au lucrat. Am analizat și varianta de a continua starea de alertă, dar nu am avea toate instrumentele necesare dacă mai multe din aceste riscuri despre care am vorbit s-ar materializa simultan. Starea de urgență ne permite să mergem mai departe, acolo unde cadrul alertei nu mai este suficient.
1: A fost premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan.

0: publicitate. Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
1: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
2: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Eco Start la Eco FM.
3: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics.

0: vrei să afli, nu se presupui.
1: Eco FM, contează ce ascult.
2: Prieteni, am ascultat muzică bună, acum continuăm cu declarațiile din prima sursă. Lucrările de reparație a Arcului de Triumf ar putea începe în primăvara anului viitor, declară ministrul culturii Dan Soruceanu.
3: În acest proiect propunem completarea actelor normative relevante, astfel încât Arcul de Triumf și terenul aferent să fie înregistrate corespunzător în registrul bunurilor imobile ca proprietate publică a statului. Odată cu aprobarea proiectului vom putea trece la următoarele etape: raportul de expertiză tehnică a monumentului, studiu de fizibilitate, elaborarea proiectului de restaurare, obținerea actelor permisive și stabilirea costurilor lucrărilor. Ne-am propus ca procesele administrative și cele tehnice să fie finalizate până la sfârșitul acestui an, astfel încât în 2027 să putem organiza achiziția, selecția antreprenorului și să începem lucrările lunile martie-aprilie. În acest context, vă rog să susțineți aprobarea proiectului.
2: A fost ministrul culturii Dan Soruceanu.
0: Din prima sursă, când vrei să afli, nu se

0: vrei să afli, nu se presupui.
1: Eco FM, contează ce ascult.
2: Prieteni, continuăm cu declarații din prima sursă. De ce rămân uneori spitalele fără anumite medicamente? Sunt licitații, contestații, probleme de transport și furnizori care nu își pot respecta termenul de livrare. Explicațiile oferite de ministrul Sănătății Alexandru Gaznaș în cadrul emisiunii Obiectiv Comun de la TVR Moldova.
3: Problema e că noi nu avem acest traseu digitalizat, ca noi să știm la ce etapă se întâmplă anumite probleme și lipsuri. Pentru că instituția își face, în primul rând, analizează necesarul de medicamente, în dependență de patologie și de numărul de pacienți. Noi nu putem să le estimăm prea mult, pentru că sunt costuri și dacă nu este utilizat, aceste costuri este ban public și el nu este utilizat rațional, pentru că trebuie să distrugem acele medicamente. Dacă este subfinanțat, nu ajung acele cantități. De aceea este, în primul rând, o planificare strategică a instituției. Cu această cerere este expediată comisiei atât la Ministerul Sănătății, ca să înțeleagă acest necesar și să-l valideze, apoi este propus centrului de achiziții ca să facă propriu-zis aceste licitații și achiziții de aceste medicamente. Sunt proceduri, sunt etape, sunt documente, sunt participări, sunt contestații, chiar dacă câștigă cineva. În momentul când deja este desemnat un câștigător, este stipulată perioada când trebuie să aducă acest medicament. Iarăși, uneori se întâmplă logistic că medicamentul nu este produs în acea țară de origine de unde îl aduce. Sau sunt anumite probleme de transportare. Și atât, ideea e că noi reacționăm post-fapt, în momentul când vine furnizorul, trebuie să livreze aceste medicamente și zice că nu poate să le livreze. Da, noi avem mecanisme de penalități, de interdicție post-factum, de participa la anumite licitații post-factum. Dar asta nu este rezolvarea problemei. Noi avem, dacă avem această penurie, da, noi avem mecanisme interne la nivel de Ministerul Sănătății și în procedură de licitații, când centrul de achiziții poate să facă o licitație directă, nouă, rapidă, ca să procure acest medicament.
2: A fost Ministrul Sănătății Alexandru Gaznaș.

0: EcoStart. Vocea verde care te pornește.
1: Stimați radioascultători, iată ne ajungem și la finalul EcoStartului de astăzi. Am mai luat sfârșit încă o emisiune alături de dumneavoastră. Nu uitați, sinopticienii pentru ziua de astăzi au promis ploi, nu lăsăm acasă umbrela. Eu orez vreme frumoasă în suflet, multă lume bună în jurul dumneavoastră și desigur să aveți parte de surprize magnifice. Ofer emisia colegii mele Irina Suruceanu, care vine cu Ecologica. Vă doresc o zi frumoasă, numai bine!
2: Hai!

0: Asculți Eco FM. Este ora 11. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000. Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
1: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la 650 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
2: Moldovenii joacă bine, zi așa.
1: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Vyacheslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Grudașcu și Gabriel Nebunu. La 650 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
0: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
4: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
7: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
6: Romo la Eco FM.
0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.
1: Salutare, dragi prieteni, salutare tuturor, ascultați Ecologica. Este cool să fii eco și în această zi de joi. Dragi prieteni, am revenit alături de voi în studio și astăzi vorbim despre fermierii din Basarabeasca care anunță un protest cu tehnică agricolă. Tot astăzi marcăm și Ziua Internațională a Iepurelui și mai multe despre asta vă zic în scurt timp. Tot astăzi este și ziua punctuației. Chiar ador când oamenii pun puncte, pun virgule, pun

0: Meteo.
1: La nord și în centrul țării sunt așteptate precipitații, iar în sudul țării va fi cer noros. Potrivit prognozelor meteorologilor, maximele termice vor varia între 15 și 20 de grade, iar cele minime între 6 și 11 grade Celsius. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din nord-vest și va avea o viteză maximă de 18 și 27 km la oră, iar umiditatea aerului va fi de 75 și 85%. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 6 și 15 grade Celsius. În centrul țării și în capitală, temperaturile vor varia între 11 și 19 grade Celsius, iar în sudul țării, temperaturile vor fi cuprinse între 11 și 20 de grade Celsius. Atât cu datele meteo, rămâneți pe aceleași frecvențe.
0: Sponsorul buletinului meteo, Invitro Diagnostics. Asculți Ecologica cu Irina Suruceanu.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Arin negru.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: Se întâlnește sporadic în nordul și centrul Republicii Moldova, în lungile fluviului Nistru și râul Prut. Peste hotarele țării, crește în regiunea mediteraneană, Europa, Crimeea, Caucaz, Asia Mică, Siberia de Vest.
0: Habitatul.
1: Locurile umede din lungile râurilor cu ape freatice la suprafață.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește izolat sau în grupuri de 2-3 până la 12 exemplare.
0: Factorii limitativi.
1: Schimbarea regimului hidrologic al Prutului și Nistrului în urma efectuării lucrărilor de ameliorare și a realizării construcțiilor hidrotehnice. Gestionarea neadecvată a pădurilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Arbore. Înflorește în martie-aprilie, polinizarea este anemofilă. Se înmulțește prin semințe și pe cale vegetativă, prin marcotaj și butășire. Prin rădăcini poartă nodozități cu bacterii fixatoare de azot. Plantă decorativă medicinală.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Teritorial este protejată în cadrul rezervațiilor peisagistice Holoșnița, Cosăuți, Rudi Arionești, în rezervația naturală Silvică Nemțeni și în cadrul monumentului naturii geologic și paleontologic Falea Tectonică, de lângă comuna Naslavcea.
0: Măsurile de protecție.
1: Stabilirea regimului de protecție în pădurea solitară Buzdugan. Monitorizarea stării populației existente și evidențierea locurilor noi de creștere. Înmulțirea speciei în condițiile ex situ și repatrierea ei în habitatele naturale.

Publicitate. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grijă care ne une.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
3: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danke Textur și primești un grunt cadou.
2: Așa matematică îmi place.
3: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct. Strada Ion Creangă 32, Ungheni.
4: Uf, uf, iar am venit cu torbele de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane, nici nu pot să o ridic. Ce să-i mai fac?
5: Da, mamă, mi-ai spus.
6: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
4: La Covasna?
6: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
7: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
6: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
8: Urmează un mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: A fost un mesaj de interes public.
10: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.
8: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Surucianu, doar la Eco FM.
1: Am revenit alături de voi și un nou obiect aerian a traversat spațiul aerian al țării noastre în această dimineață. Iar din motive de securitate, spațiul aerian din zona de nord a țării a fost închis temporar, comunică Mold Press. Din motive de securitate, spațiul aerian al Republicii Moldova în zona de nord a fost închis temporar. Acesta este al treilea obiect aerian observat în această dimineață în contextul celor două incidente raportate anterior. Mai multe informații despre mediu și nu doar puteți accesa de pe site-ul nostru ecofm.md.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Saturnia spini.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în partea de nord. Peste hotarele țării este răspândită în Europa de sud-est, Asia Mică, Caucaz, Kazahstan.
0: Habitatul.
1: Locurile uscate și însorite, poienele și lizierele de pădure, printre tufișuri în zonele de stepă și silvostepă, pantele cu desișuri de porumbar.
0: Aspectul cantitativ.
1: Nu este cunoscut.
0: Factorii limitativi.
1: Nu sunt determinați.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Pe parcursul anului se dezvoltă o singură generație. Fluturii zboară în lunile aprilie-iunie, fără să se hrănească. Larva este polifagă, consumă frunze de porumbar, păducel, ulm, arin, salcie, plop și măr. Omida se dezvoltă de la sfârșitul lunii mai până la începutul lui iulie. Hibernează în stadiul de pupă. Nimfa este tolerantă la condiții uscate și poate rămâne în acest stadiu mai mulți ani.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea și protejarea biotopilor caracteristici.

0: pe Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.
1: Toată lumea dansează, cântăm și noi dansăm aici la Eco FM. Astăzi este și Ziua Internațională a Iepurelui și este un prilej de a promova îngrijirea și protecția iepurilor domestici și sălbatici. Iar scopul acestei inițiative a fost inițial de a ne asigura că iepurii care au fost lăsați neprotejați și abandonați își găsesc un cămin sau un adăpost permanent. Iepurii sunt predispuși la boli virale și pot deveni o pradă ușoară pentru multe animale, iar această zi ne amintește că putem face mai multe lucruri pentru exemplarele acestei specii. Această zi este un prilej de a ne gândi nu doar la compania pe care ne oferă acești locuitori ai vizuinelor, ci și la numeroasele feluri în care iepurașii sunt afectați de testarea medicală și cosmetică, de vânătoare și creșterea pentru blană. Deci această zi este, apropo, din 1998. Da, astăzi avem Ziua Internațională a Iepurelui și este bine să optăm pentru cosmetică care nu a fost testată pe iepuraș și mai ales pe toate animăluțele. Să fim eco, ascultăm Eco FM în continuare, iar eu revin mai exact după ora 12.
0: Asculți Ecologica cu Irina Suruceanu.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 12. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitatea să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
2: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
7: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
7: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
10: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
11: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.

0: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
1: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

Începem ora cu noutăți mai puțin bune. Șoferii vor trebui să scoată din buzunar mai mult. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a publicat prețurile maxime de referință la produsele petroliere principale pentru mâine. Astfel, prețul unui litru de benzină a 95 nu trebuie să depășească 34 de lei și 19 bani, iar cel pentru un litru de motorină 36 de lei și 81 de bani. Prețurile respective ar însemna o scumpire cu 12 bani la benzină și cu 10 bani la motorină. Starea ta.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Trifoi panonian.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în comuna Pârjota, orașul Briceni, între comuna Târnova și Trestieni, comuna Fetești, între comuna Briceni și Cotiujeni. Peste hotarele țării este răspândită în câmpia sud-vest europeană, Europa Centrală, în partea de nord a peninsulei balcanice.
0: Habitatul.
1: Poienele și lizierele pădurilor. Asociațiile de stejăret cu cireș, mai rar cu mesteacăn, solul cenușiu.
0: Aspectul cantitativ.
1: Vegetează în grupuri mici a câte 3-8 indivizi, mai rar sporadic. Efectivul speciei este mic, dar stabil.
0: Factorii limitativi.
1: Aflarea la limita nord-estică a arealului, numărul restrâns al locurilor de creștere, cositul, pășunatul.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Hemicriptofită pontică, specie xeromezofilă, mezotermă. Înflorește în mai-iunie, fructele se coc treptat, din lunile iulie până în august. Se mulțește prin semințe și prin divizarea rizomilor. Plantă furajeră, meliferă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua, protejată teritorial în cadrul rezervației peisagistice Fetești și în rezervația naturală silvică Rosoșeni.
0: Măsurile de protecție.
1: Controlul asupra respectării regimului de ocrotire. Cultivarea speciei pe scară largă.

0: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri bune și aer curat.
1: I need time, love, joy, I need space, love, I need me.

0: Ascultă și simte diferența. Eco FM.
1: Am revenit alături de voi, iar producătorii de mere, nuci și struguri se așteaptă la o recoltă bună în acest an și speră că vânzările, inclusiv cele pentru export, le vor permite să-și acopere cheltuielile și să continue investițiile în dezvoltarea afacerilor. În cazul merelor, recolta estimată este cu aproape o cincime mai mare decât anul trecut, iar exporturile ar putea crește cu cel puțin 30%. În livezile de nuci, recoltarea soiurilor timpurii a început deja, iar președintele Asociației Nucicultorilor din Moldova spune că în linii mari producătorii se așteaptă la o recoltă bună, deși rezultatele diferă de la o plantație la alta. Nucile moldovenești sunt livrate tot mai mult pe piețele europene, iar pentru producători rezultatul sezonului depinde nu doar de volumul recoltat, ci și de prețul obținut la comercializare. Rezultatele finale ale sezonului vor depinde de condițiile meteorologice, volumul efectiv al recoltei și posibilitățile de comercializare pe piața internă și pe piețele externe. Ascultăm Edward Maia în continuare la Eco FM.
0: Starea ta, frecvența noastră, Eco FM.
2: Publicitate.
3: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
4: Moldovenii joacă bine, zi așa.
3: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
2: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Pârș comun.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește mai frecvent în zona codelor centrale. Peste hotarele țării este răspândită în majoritatea țărilor europene, începând de la nordul Spaniei până la țărmul Mării Baltice, la est, în unele regiuni ale Rusiei, Ucrainei și Bielorusiei, la sud, în zona mediteraneană, în Turcia de Nord, Turkmenistan.
0: Habitatul.
1: Pădurile de stejar și fagă în zonele de deal, pădurile cu copaci fructiferi scorburoși, dar și livezele bătrâne, parcurile și grădinile.
0: Aspectul cantitativ.
1: În Europa Centrală se întâlnește 4-5 indivizi pe hectar. În Republica Moldova, specia este în declin numeric progresiv, cu densitatea de 2-3 indivizi pe hectar.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea ecosistemelor de pădure, lipsa de posturilor temporare și de hibernare, saltul numeric al prădătorilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specia activă noaptea pe un sector de 15-20 hectare. Din noiembrie până în aprilie, hibernează uneori în grupuri de 4-8 specii. Hrana constă din componente vegetale, ocazional consumă moluște și insecte. Toamna se alimentează cu ghinde, alune sau nuci. Perioada de împerechere începe la 10-15 zile după trezirea din hibernare și poate dura până în august. După o gestație de 25 de zile, femeia naște 4-6 pui, care la 40-45 de zile părăsesc adăpostul, dispersându-se grupat în împrejurimi. Se reproduc la al doilea, al treilea an de viață.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în lista roșie a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii, anexa 3 a Convenției de la Berna, 1979.
0: Măsurile de protecție.
1: Păstrarea arborilor scorburoși, crearea condițiilor artificiale de adăpost, reglarea numerică a prădătorilor.

Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit. This is Eco FM.

0: Frecvența care te ține aproape. Eco FM. Ecologica cu Irina Suruceanu.
1: Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală găzduiește cea de-a patra ediție a expoziției naționale a meșterilor populari cu genericul Moștenire vie, olari și ceramiști la altarul tradiției. Expoziția reunește ceramiști din mai multe localități ale Republicii Moldova și pune în valoare arta lutului, tehnicile tradiționale și poveștile meșterilor care duc mai departe acest meșteșug. Vernisajul expoziției a reunit ceramiști din diferite localități ale țării și le oferă vizitatorilor posibilitatea de a descoperi atât lucrări de ceramică tradițională, cât și creații contemporane. Alături de obiectele expuse sunt prezentate și poveștile meșterilor, parcursul lor profesional și tehnicile prin care lutul este transformat în obiecte cu valoare artistică și culturală. Potrivit directorului Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală, expoziția creează un dialog între tradiția populară și arta decorativă contemporană. Expoziția reunește peste 25 de meșteri olari și ceramiști din diferite localități ale Republicii Moldova, inclusiv reprezentanți ai unor familii care transmit meșteșugul din generație în generație. În cadrul expoziției sunt prezentate lucrări din centrele tradiționale de olărit din Iurceni, raionul Nisporeni și Hoginești, raionul Călăraș, precum și creații realizate prin valorificarea tehnicilor tradiționale în ateliere contemporane. Rămâneți aproape, în continuare urmează publicitate.
0: Asculți Eco FM. Este ora 13. Publicitate.

0: Ieri, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
1: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danke Texture și primești un grund cadou.
0: Așa matematică îmi place.
1: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct. Strada Ion Creangă 32, Ungheni.
2: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce să-i mai fac?
3: Da, mamă, mi-ai spus.
4: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Iată o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
2: La Covasna?
4: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
5: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
4: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: A fost un mesaj de interes public.
8: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
6: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
9: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM.
10: Pentru o viață sănătoasă, consuma zilnic fructe și legume.
6: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: Eco FM. Eco FM. Sufletul eco din tine.
1: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri bune și aer curat.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Vulturică lucioasă.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova crește în apropierea comunei Lozova. Peste hotarele țării este răspândită în Europa, regiunea mediteraneană și în Caucaz.
0: Habitatul.
1: Poienele și liziera pădurilor de gorun, cutei și frase, tufărișurile, solurile cerușii închis de pădure.
0: Aspectul cantitativ.
1: Formează pâlcuri mici cu suprafața de 1-2 metri pătrați, în limita cărora, la un metru pătrat, revin câte 3-6 plante.
0: Factorii limitativi.
1: Dereglarea condițiilor de creștere cauzată de defrișări, gospodărirea neadecvată a pădurii și cosituri.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă perenă, hemicriptofită, eurasiatică, mezofilă, mezotermă. Preferă soluri cu reacție acid-neutră. Înflorește în iulie-august, fructifică în septembrie. Se mulțește prin semințe, specie anemocoră.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Teritorial este protejată în cadrul rezervației științifice Codru.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea regimului stabilit pe teritoriul rezervației științifice, evidențierea locurilor noi de creștere și luarea lor sub ocrotire.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Echilibru ecologic perfect.
1: Îndemnul Ministerului Mediului de a economisi apa, inclusiv prin pornirea mașinii de spălat doar atunci când este plină sau alegerea măturii în locul furtunului, a stârnit mai multe reacții în mediul online. Postarea apare în contextul deficitului hidrologic de pe Nistru și Prut și al instituirii stării de urgență în sectorul hidrologic. Mesajul a fost urmat de comentarii diferite din partea internauților, unii au apreciat recomandările, în timp ce alții le-au ironizat sau le-au considerat nepotrivite. Postarea vine pe fondul situației hidrologice dificile. Parlamentul a aprobat instituirea stării de urgență în sectoarele energetic și hidrologic pentru 60 de zile, începând cu 26 septembrie. În ceea ce privește sectorul hidrologic, măsurile vizează gestionarea deficitului de apă din bazinele Nistrului și Prutului, menținerea alimentării cu apă și protejarea infrastructurii de captare. Ministerul Mediului a precizat că nivelurile scăzute ale apei continuă să creeze riscuri pentru aprovizionare și îndeamnă populația și agenții economici să reducă utilizarea inutilă a apei. Ascultați Eco FM, revin și cu alte noutăți, iar Ministerul Mediului a îndemnat să pornim mașina de spălat când avem o încărcătură completă, blugii putem să-i purtăm de 2-3 ori, două farfurii nu au nevoie de un program întreg, mașina poate rămâne murdară încă o săptămână, frunzele se mătură, nu se spală. Deci, da, asta este îndemnul celor de la Ministerul Mediului și este bine să respectăm, pentru că zic eu că nu sunt careva îndemnuri foarte grave fără de care nu putem trăi.
0: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Surucianu, gânduri

0: publicitate. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
1: Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
2: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
2: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
4: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
5: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
4: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998.
7: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Ecologica cu Irina Suruceanu.
1: Șoseaua montană Transfăgărășan din România a fost acoperită de zăpadă după a doua zi consecutivă de ninsori abundente. Trumare au intervenit cu două utilaje și au împrăștiat 5 tone de material antiderapant pentru curățarea carosabilului. Potrivit imaginilor publicate de Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov, utilajele speciale au intervenit pe șoseaua acoperită de un strand consistent de zăpadă. Prima ninsoare din acest sezon rece s-a șternut în noaptea de luni spre marți, când stratul de zăpadă a fost subțire, iar intervenția utilajelor nu a fost necesară. Transfăgărășanul, șoseaua care traversează munții Făgăraș din județul Argeș spre județul Sibiu, este deschisă circulației doar câteva luni pe an. Traficul rutier este permis în general din luna iunie sau iulie până în octombrie sau noiembrie, în funcție de condițiile meteorologice. De asemenea, pe transonul alpin, la peste 1200 de metri altitudine, sunt restricții de circulație și pe timpul verii, accesul fiind permis doar între orele 7 și 21. Starea ta, frecvența.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Hârciog.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova populează mai frecvent zona centrală. Peste hotarele țării este răspândită insular în Europa Centrală, ajungând până în China și Mongolia.
0: Habitatul.
1: Este caracteristică ecosistemelor de stepă și silvostepă. Preferă terenurile virane de tip mezofil, lizieră pădurilor și a pierdelelor forestiere, haturile culturilor agricole.
0: Aspectul cantitativ.
1: În biotopii optim, numără 0,53 indivizi pe hectar. Altfel, efectivul speciei este apreciat la circa 3-4 mii de specimene.
0: Factorii limitativi.
1: Agresivitatea rezidenților, trecerea la agricultura intensivă, condițiile aride din ultimele decenii, creșterea numerică a predătorilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specie crepusculară și nocturnă, solitară. Masculii sunt poligami. Fiind activ pe 0,52 hectare, cuprind sectoarele 0,1-0,6 hectare, câtorva femele. Hrana include cereale, boboase, rădăcini, părți verzi, rare insecte și vertebrate mici. Toamna, înainte de hibernare, consumă semințe și tuberculi, depozitându-le în camerele de provizii. Împerecherea are loc în aprilie. După o sarcină de 3 săptămâni, femeia naște 6-8 cui, care devin de sine stătători peste 4-5 săptămâni.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 3 a Convenției de la Berna, 1979, anexa 4 a Directivei Habitate.
0: Măsurile de protecție.
1: Crearea ariilor protejate, cultivarea lucernei pe haturi, utilizarea limitată a toxinelor, reglarea numerică a prădătorilor.

0: Am revenit alături de voi, iar agricultorii din raionul Basarabeasca intenționează să desfășoare un protest cu folosire tehnicii și utilajelor agricole. Manifestarea va avea loc mâine, începând cu ora 9, pe drumul Cimișlia-Basarabeasca, lângă satul Abaclia. Potrivit Forței Fermierilor, agricultorii vor cere menținerea cotei TVA de 8% pentru cereale și oleaginoase și prelungirea licențierii importurilor de cereale și de floarea soarelui până cel puțin pe 31 decembrie 2026. Totodată, fermierii vor solicita rambursarea accizei pentru motorină procurată în perioada 1 iunie-1 decembrie 2026. Ascultați Eco FM, frecvența 95,7 la Chișinău, iar în continuare Miradorul tău.
1: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu, cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

Irina Rimes, am ascultat la Eco FM 13 și 59 de minute. Eu vă zic la revedere. A venit timpul să ne despărțim, dar doar astăzi, pentru că de mâine din nou ne întâlnim la Eco FM. Să aveți o zi fantastică în continuare și eu, Irina Suruceanu, v-am pupat apăsa.

0: Asculți Eco FM. Este ora 14. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Севера до юга. От крупных городов до небольших регионов. Здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Zen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
2: Оф-оф, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
3: Da, mamă, mi-ai spus.
4: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde ai să uiți și de dureri și de nevoi.
2: La Covasna?
4: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
5: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
4: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
0: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
7: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
0: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
7: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Asculți Eco Family la Eco FM.
0: Acest program conține plasare de produse.

0: echilibru ecologic perfect.
1: Sunt mult prea departe acum. Aș da tot să pot să zbor și maxim că pot să cer e vocea ta prin difuzor. Că luna se urcă în nor și stelele cad pe cer. Ești prima mea rasă din zori.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Gălbinare bulgărească.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost colectată din apropierea comunei Batâr. Se află la limita de nord-est a arealului. Peste hotarele țării este răspândită în sud-estul României și nord-estul Bulgariei. Subendemit, balcanic.
0: Habitatul.
1: Poienele și lizierele, locurile umide și mlăștinoase. Pajiștile slab sărăturate.
0: Aspectul cantitativ.
1: În 1978 a fost evidențiat unicul loc de creștere reprezentat printr-un grup mic de 7-9 exemplare. Încercările recente de a regăsi această specie nu s-au soldat cu succes.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea și antropopresia sectoarelor de pădure în care crește planta, cositul și pășunatul poienilor silvice, arealul restrâns.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plante perene, hemicriptofită, specie mezofilă, mezotermă, preferă soluri cu reacție slab-acid neutră, înflorește în mai-iunie, se mulțește prin semințe și vegetativ, prin rozetele de la rizom, anemocoră, zoocoră, mezohalofilă, plantă decorativă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Plantelor Vasculare din România, Cartea Roșie a Bulgariei.
0: Măsurile de protecție.
1: Organizarea activităților de ocrotire a locului de creștere, respectarea riguroasă a regimului de protecție a speciilor rare, monitorizarea stării populațiilor.

0: Publicitate.
1: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
2: Moldovenii joacă bine, zi așa.
1: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Cora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iTicket.md și la casele Palatului Național.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Barză neagră.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în perioada de cuibărit, atât în apropierea pădurilor din zonele centrală și de nord, cât și în bălțile din zona de sud. Peste hotarele țării, arealul include Transpalearcticul, cuprins între 30 și 60 grade, latitudine nordică. Este răspândită de la Oceanul Atlantic până la Oceanul Pacific. Iernează în Africa și sudul Asiei.
0: Habitatul.
1: Pădurile cu copaci înalți, apele curgătoare, izolate de prezența omului. Cuibărește și în plopi înalți, înconjurați cu brăie de stuf, nemijlocit în mlaștina bogată în hrană.
0: Aspectul cantitativ.
1: Până în anii 50 ai secolului 20, cuibăreau câteva perechi în apropierea satului Cioburciu Ștefan Vodă. În prezent cuibăresc 4-5 perechi.
0: Factorii limitativi.
1: Deranjul în perioada de cuibărit, tăierea copacilor seculari și reducerea resurselor de hrană.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Sosește pe la mijlocul lunii aprilie. De obicei, păsările adulte se întorc în perechi la cuiburile din anii precedenți, amplasate în vârful coronamentului arborilor înalți. Pe la sfârșitul lunii aprilie, începutul lui mai, femeia depune 3-5 ouă albe cu nuanțe verzui. Incubația durează 35-40 de zile. Masculul asigură puii cu hrană, pești, amfibieni, insecte. În migrația de toamnă se adună în stoluri 10 de indivizi în bălțile din sudul Republicii.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Directiva Păsări Anexa 1. Convenția privind comerțul internațional cu specii periclitate de faună și floră sălbatică. Convenția de la Berna 1979 Anexa 2. Convenția de la Bonn 1979 Anexa 2. Cartea roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Excluderea deranjului în raza de 100 metri de la cuib în perioada de reproducere. Protecția arborilor în care sunt amplasate cuiburile.

batem câmpii. Dar tot timpul mi-e teamă că batem câmpii, mi-e teamă că nu interesează pe nimeni ce spunem, că nu suntem

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe!
1: 06 1000. Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
2: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
3: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
7: Ai încercat?
6: Nu.
7: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
9: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
11: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
12: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
13: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
14: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
15: Promo la Eco FM.
16: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
17: Asculți Eco Family la Eco FM.
18: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Lopățare nascentă.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova sunt cunoscute câteva locuri de creștere în spațiul dintre orașul Cornești și comuna Redenii Vechi. Peste hotarele țării se întâlnește în Europa. Specie cu areal disjunctiv.
0: Habitatul.
1: Asociații de pădure vene de fag și stejar, cu arțar și carpen. Vegetează în stațiuni umbrite.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește în grupuri mici, câte 5-10 plante. Formează populații mai mari cu abundența de 3-4. Pe lângă exemplarele generative, cresc plante juvenile. Efectivul speciei pe teritoriul țării este mic, dar stabil.
0: Factorii limitativi.
1: Afectarea biotopilor, culesul florilor de către populație.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plante mezofile, sciofilă. Lăstarii se dezvoltă martie-aprilie. Înflorește la sfârșitul lui mai, începutul lui iunie. Florile pot fi observate până în august. Fructifică în iulie-august. Diseminarea anemocoră. Înmulțirea are loc prin semințe și prin divizarea rizomului.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Teritorial este protejată în cadrul rezervației științifice Plaiul Fagului.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea riguroasă a regimului de rezervație în locurile de creștere a speciei. Interzicerea culesului florilor. Conservarea semințelor în bănci de gene.

Publicitate. Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac Cârn.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată în grotele Saharni. Peste hotarele țării este răspândită în cea mai mare parte a Europei, în Caucaz, parțial în nordul Africii.
0: Habitatul.
1: Populează diferite teritorii, de la zonele aride până la cele temperate, fiind legată de suprafețele împădurite. Vara se adăpostește în scorburi și în construcțiile umane. Hibernează în cavități subterane.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie rară pe întreg arealul, efectivul se estimează la doar câteva zeci de exemplare.
0: Factorii limitativi.
1: Dispariția pădurilor mature cu arbori bătrâni, deranjarea habitatelor de hibernare, utilizarea irațională a insecticidelor și pesticidelor, poluarea apelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Vara formează colonii puțin numeroase de reproducere. Hibernează în grupuri mici, uneori în colonii de peste 300 de indivizi. Împerechere are loc toamna târziu și iarna. La începutul verii, femeia naște un pui. Iese la vânătoare de vreme și vânează pe parcursul întregii nopți deasupra coroanei copacilor, în liziere sau la suprafața apei. Se hrănește cu insecte mici.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna, 1979. Anexa 2 a Convenției de la Bonn, 1979. Anexa 2 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Europei, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Încetarea utilizării pesticidelor în păduri, evitarea defrișărilor rase, interzicerea tăierii copacilor bătrâni.

0: Asculți Eco FM. Este ora 16. Publicitate. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Фармация Фамилии. Грижа, которая не унеште.
1: С севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые инвитро у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение InVitroSen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
2: Pe șantier, matematica e simplă. Patru găleți sunt patru găleți.
3: Nu și la Cartier Construct. Cumperi patru găleți Danke Textur și primești un grund cadou.
2: Așa matematică îmi place.
3: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct. Strada Ion Creangă 32, Ungheni.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
4: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
0: Păsările, culorile naturii. În fiecare zi de joi, află ce noi știm despre păsări cu Silvia Ursu. Păsările, culorile naturii. Promo la Eco FM.
6: Asculți Eco Family la Eco FM.
4: Acest program conține plasare de produse.

0: Asculți Eco Family la Eco FM.
1: Următoarea iubită va fi mai puțin nervoasă, cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, da, poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine și se pare.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Gimnocarpiu Robert.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în pădurile de stâncării de pe colinele Nistrului, din Podișul Moldovei de Nord și Podișul Podoliei. Se află la limita sud-estică a arealului natural, plantă cu areal circumpolar, răspândită în regiunile calde și umede ale Eurasiei și Americii de Nord.
0: Habitatul.
1: Solurile alcaline, microterme, șisturile calcaroase, plantă caracteristică ordinului Plaspietalia rotundifolia.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnesc grupuri cu un număr redus de indivizi.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea pădurilor și deteriorarea habitatului în urma gestionării ineficiente a pădurilor și a intensificării impactului climatic al încălzirii globale.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plante calcicolă, a stațiunilor mezo, mezohigrofile, oligomezotrofe, se înmulțește prin spori și prin rizom. Sporii se maturizează în lunile iulie-august.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Protejată teritorial în rezervațiile peisagistice Climăuții de Jos, Tribujeni, Glubocaia Dalina, în cadrul monumentelor naturii geologice Cosăuți, Stânca și Naslavcea.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea măsurilor de ocrotire în toate locurile de creștere.

0: publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
2: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
5: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioan. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
6: Da, mamă, mi-ai spus.
7: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde ai să uiți și de dureri și de nevoi.
5: La Covasna?
7: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
8: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
7: Și cel mai important, nu-ți face griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
9: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
9: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
4: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
9: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
4: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
11: Asculți Eco Family la Eco FM.
4: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Lilia Curecheat Brun.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pretutindeni, preferând zonele împădurite. Arealul speciei se întinde de la insulele britanice până la insula Sahalin și Japonia. La sud ajunge în Caucaz și Africa de Nord.
0: Habitatul.
1: Este o specie de pădure. Vara se adăpostește în scorburi, pe sub scoarța copacilor, în podurile clădirilor, mai rar în cavitățile subterane în care hibernează.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie cu frecvența de întâlnire medie, relativ uniform răspândită pe întreg arealul său și cu tendințe ușoare de descreștere a efectivului.
0: Factorii limitativi.
1: Defrișarea pădurilor, în special a copacilor bătrâni, scorburoși.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Formează colonii de maternitate pe la începutul lunii aprilie. Împerecherea are loc din octombrie până în aprilie, iar la mijlocul lunii iunie femeia naște un pui. Hibernarea. De la jumătatea lunii noiembrie până la sfârșitul lui martie. Iese la vânătoare seara târziu și este activă toată noaptea. Zboară foarte aproape de coroanele copacilor și arbuștilor, poate să se apropie de suprafața solului.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna, 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn, 1979, anexa 2 a Directivei Habitate.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de hibernare, protejarea refugiilor, limitarea difrișărilor rase, interzicerea difrișării copacilor seculari.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Грижа, которая не унеште.
2: С севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение InvitroSen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
3: Pe șantier, matematica e simplă. Patru găleți sunt patru găleți.
4: Nu și la Cartier Construct. Cumperi patru găleți Danke Textur și primești un grunt cadou.
3: Așa matematică îmi place.
4: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct. Strada Ion Creangă 32, Ungheni.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
8: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Romo la Eco FM.
5: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
0: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
9: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea.
0: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
8: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide. Asculți Eco Family la Eco FM.
0: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specie.
1: Nostoc flagelat.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe solul din lunca râului Cogâlnic, lângă orașul Cimișlia. Peste hotarele țării este răspândită pe solurile calcaroase din deșerturile și semideșerturile Chinei și sudul Rusiei.
0: Habitatul.
1: Solurile calcaroase mineralizate.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnește în exemplare solitare în condiții de umezeală și temperatură 30-35 de grade Celsius. Se dezvoltă masiv, formând colonii compacte.
0: Factorii limitativi.
1: Valorificarea solului din lunca râului Cogâlnic.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Este o specie filamentoasă, care preferă solurile calcaroase din zonele deșerturilor sau semideșerturilor. Se reproduce prin spori, hormogonii și divizarea celulelor. Plantă azot fixatoare.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea solului pe care se dezvoltă alga.

0: publicitate. Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
1: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum ia în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
2: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Of, of, iar am venit cu torbele de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioan. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
5: Da, mamă, mi-ai spus. Și de data asta știu cu ce să te ajut. Iată o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uit și de dureri și de nevoi.
4: La Covasna?
5: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
2: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
5: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
6: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож по Forte 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
2: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
7: Ai încercat?
2: Nu.
7: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
2: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Asculți Eco Family la Eco FM.
0: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Țigănuș.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova cuibărește în bălțile Prutului de Jos. În căutarea hranei, frecventează și bălțile din cursul inferior al Nistrului. Are un areal vast. Se întâlnește pe 5 continente. Peste hotarele țării este răspândită din sudul Europei până în Asia Centrală și de Est. În Filipine, Indonezia, Australia, sudul Africii, Madagascar și în America Centrală.
0: Habitatul.
1: Bălțile întinse cu ape puțin adânci, stufărișuri și sălcișuri. Se hrănește în lungile inundabile.
0: Aspectul cantitativ.
1: Aproximativ 5-10 perechi la cuibărit în bălțile Prutului de Jos. În scopul găsirii hrănii, apare și pe apele din lunca Nistrului inferior.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea și reducerea suprafețelor zonelor umede.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specie de origine mediteraneană. Sosește în prima jumătate a lunii aprilie. La mijlocul lunii mai, cuiburile cu ponta din 3-4 ouă, albăstrui, verzui, sunt amplasate în sălcii la înălțime de 4 metri, la periferia coloniei, compuse din stârci, egrete, cormorani mici și lopătari. Clocesc alternativ femela și masculul, timp de 21 de zile. Puii sunt hrăniți de părinți timp de 48-50 de zile cu insecte acvatice, melci, pești mici. În luna august formează stoluri împreună cu păsările adulte, iar pe la sfârșitul lunii migrează spre sud.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege inclusă în Convenția Directiva Păsări, Anexa 1, Convenția de la Berna 1979, Anexa 2, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de reproducere și de hrană, excluderea deranjului în perioada de reproducere și combaterea braconajului.

Asculți Eco FM. Este ora 18. Publicitate. Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe!
1: 06 1000. Севера до юга. От крупных городов до небольших регионов. Здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение InvitroSend, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
2: Pe șantier, matematica e simplă. Patru găleți sunt patru găleți.
3: Nu și la Cartier Construct. Cumperi patru găleți Danke Textur și primești un grund cadou.
2: Așa matematică îmi place.
3: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct. Strada Ion Creangă 32, Ungheni.
4: Uf, uf, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi-i mai fac?
5: Da, mamă, mi-ai spus.
6: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
4: La Covasna?
6: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci torbile mele.
7: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
6: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
8: Urmează un mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
10: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere, sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
8: A fost un mesaj de interes public.
11: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
12: Ai încercat?
11: Nu.
12: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
13: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
14: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
8: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
14: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
8: Acest program conține plasare de produse. Eficiență energetică. Ecuații și soluții. Sezonul 3. Sezonul 3. Dincolo de priză. Un podcast unde conectăm oamenii la energia responsabilă.
15: Bun găsit la Eco FM la un nou sezon al podcastului Eficiența energetică, ecuații și soluții. În acest sezon mergem dincolo de priză, un podcast unde conectăm oamenii la energie regenerabilă. Pentru că energia nu înseamnă doar kilowați, facturi sau aparate conectate la rețea. Înseamnă felul în care ne încălzim locuințele, cum consumăm, cât pierdem, ce tehnologii alegem și mai ales ce soluții avem la îndemână pentru a deveni mai eficienți. În următoarele ediții vom vorbi despre contorizare inteligentă, tarife diferențiate, renovarea energetică a locuințelor, surse regenerabile și exemple concrete care ne pot ajuta să consumăm mai responsabil. Prima ediție l-are ca invitat pe directorul Centrului Național pentru Energie Durabilă, Ion Munteanu. Discutăm despre situația actuală în domeniu, programele disponibile și soluțiile care pot aduce economii reale în gospodării și blocuri locative. Înainte să începem, vă îndemn să dați un like, să vă abonați și să ne lăsați un comentariu cu întrebările sau experiențele voastre legate de eficiența energetică. Sunt Alex Nistiriuc, iar acesta este Dincolo de priză la Eco FM.
8: În episodul de azi,
16: achităm mai mult din considerentul că consumăm mai mult, comparativ cu alte țări unde au fost deja implementate programe.
15: De unde ar trebui totuși să înceapă o asociație de proprietari ca să își eficientizeze energetic blocul?
16: În primul rând la discuții și sensibilizarea problemei. Mergem pas cu pas, etapa de audit, etapa de proiectare și ulterior etapa de implementare. Și este mult mai productiv și impactul este mult mai mare atunci când oamenii deja sunt informați. Unii proprietari de apartament deja și-au izolat termic pereții pe perimetrul apartamentului și de multe ori aceștia și opun rezistență. În 99% aceste lucrări s-au realizat cu material care este interzis pentru blocul cu anumit regim de înălțime, din considerente de protecție antincendiară.
15: Domnule Munteanu, bine ați venit la Eficiența energetică, ecuații și soluții.
16: Bine v-am găsit.
15: Și vă mulțumim foarte mult pentru prezență. Pentru început vreau să vă întreb, domnule Munteanu, cât de importantă este problema eficienței energetice în blocurile locative din Republica Moldova și de ce acest subiect a devenit tot mai important în ultima perioadă?
16: Facturile energiei sunt acel trigger care cumva motivează și face ca populația să se adreseze întrebări cât de mult ne permite să achităm pentru energie. Ori Republica Moldova, deja putem vorbi că prețurile, tarifele sunt comparabile cu alte țări din regiune, dar achităm mai mult din considerentul că consumăm mai mult, comparativ cu alte țări unde au fost deja implementate programe ample de reabilitare energetică a fondul locativ, respectiv consumul de energie într-o locuință este mult mai mic decât cel pe care îl cunoaștem în regiune și aici auditele energetice pe care noi le realizăm pentru blocuri locative multietajate, pentru case individuale, arată potențial de eficientizare consumului de energie prin măsuri de izolare termică, acoperișului, a pereților, schimbarea geamurilor, modernizarea sistemului de încălzire și alte măsuri cu până la 70%. Deci, de la 30% la 70% pot fi obținute economii la factura de energie doar prin măsuri de eficiență energetică. Prin urmare, guvernul a aprobat un program care este operațional, unde avem deja rezultate, anume din considerentul de a ajuta populația să-și reducă facturile energiei prin măsuri de eficiență energetică, dar și cu alte rezultate pozitive, cum ar fi îmbunătățirea confortului, calitatea vieții, fiindcă cunoaștem proprietari de apartamente care se plâng că ei efectiv ar achita mai mult, dar nu pot tehnic să-și asigure temperatura confortabilă în încăpere. La fel, programele de eficiență energetică au impact și asupra dezvoltării economice, prin locuri de muncă, prin mișcare sau prin dezvoltarea pieței de construcții și multe altele, reducerea sărăciei energetice, reducerea cheltuielilor din buget de stat pentru compensația la energie, odată ce se eficientizează consumul de energie, sporirea rezilienței energetice a țării prin micșorarea importurilor de resurse energetice și multe alte beneficii.
15: Atunci când vorbim despre inovare energetică a unui bloc, la ce ne referim concret? Este vorba despre termoizolarea fațadei sau procesul este mult mai complex?
16: Procesul este mai complex și aici mergem pe abordare sau încercăm să promovăm abordarea de a privi în complex măsuri de eficiență care pot fi implementate, măsuri care pot reduce factura la energie la maxim. Prin programul de eficiență energetică sectorul rezidențial sunt la moment finanțate măsuri, după cum menționam, mult mai multe decât cele mai menționate. De fapt, pe lângă izolarea termică a pereții sau acoperișului, subsol, izolare termică, deci inclusiv a pereților din scara blocului la primul etaj, la partier, schimbarea geamurilor locului de uz comun, modernizarea sistemului de încălzire, instalarea panourilor fotovoltaice cu baterii de stocare, inclusiv a stațiilor de încărcare automobilelor electrice, toate aceste măsuri sunt implementate. Doar că trebuie să fie respectată o anumită logică. Nu putem finanța măsuri de exemplu, de izolare termică a pereților dacă acoperișul curge. Trebuie inclus în proiect și reparația și reabilitarea energetică
15: pentru
16: acoperișului.
15: Dar sunt investiții inutile.
16: Care pot fi compromise în câțiva de zile. La fel, nu finanțăm instalarea panourilor fotovoltaice dacă blocul nu este izolat termic și nu este modernizat, deci inclusiv sistemul de iluminat. Trebuie să fie o abordare mai logică. Acum, ce se întâmplă în prezent, deci în conform condițiilor programului, nu facem diferență între beneficiari care apelează pentru o măsură, o singură măsură, cum ar fi izolarea termică a pereților, și beneficiari care apelează pentru toate măsurile care pot fi implementate. Dar, din punct de vedere economic, este mult mai judicios să vii cu intervenții comprehensive la un bloc, să implementezi toate măsurile care eficientizează consumul de energie odată, decât să le separi pe etape. De aceea, noi avem un vizor și vom reveni probabil că la începutul anului viitor la o altă abordare prin care beneficiarii sau asociații locatari care vor apela pentru o singură măsură să beneficieze de o parte de grant mai mică decât în cazul în care ar solicita finanțare pentru toate măsurile sau pentru un pachet de măsuri mai comprehensiv.
15: Care sunt, aș vrea să reamintim celor care ne privește și ne ascultă, pentru că și acest podcast e ca o mică instruire pentru ei și pentru a-i convinge să participe și ei să-și eficientizeze blocurile locative. Care sunt cele mai frecvente pierderi de energie într-un bloc locativ obișnuit? Prin pereți, acoperiș, subsol, ferestre sau prin sistemul de încălzire?
16: Deci, răspunsul la întrebarea asta se oferă după ce se realizează auditul energetic. Fiindcă sunt blocuri unde, de exemplu, pereții sunt din piatră de calcar de 60 cm și respectiv cel mai mare pierdere de energie sunt prin acoperiș. Sau sunt blocuri unde pereții sunt din beton, unde pierderea de energie sunt mai

0: etapa de proiect deja, la etapa de audit energetic, administratorii pot decide singuri dacă apelează pentru suport la elaborarea unui audit energetic, dar la etapa de proiectare deja este necesară decizia adunării generale 2-3 IMS și, prin urmare, locatarii au nevoie de aceste informații preliminare pentru a lua o decizie.
1: Domnule Muntean, în urma experienței CNED și urma întregii experiențe, pierdem căldura, blocurile pierd căldura în dependență de perioada de construcții, eu știu, anul construcției, pentru că îmi dau seama că cele făcute în perioada sovietică de vreme au anumite probleme, cele făcute în perioada sovietică târzie au anumite probleme și cele făcute modern deja poate apar alte probleme. Ce spuneți dumneavoastră?
0: Sigur, în anumite perioade de timp se evidențiază un anumit timp, tip de blocuri locative care s-au construit respectiv cele mai problematice, aș spune eu, sunt blocurile unde s-au intervenit cu anumite elemente de design care, nu știu dacă ați observat pe fațadă, am instalat niște plăci din beton relativ înguste, transversal. Respectiv, acestea reprezintă, complică un pic procesul de deci proiectarea soluției de eficiență energetică sau fațada nu este uniformă. Sunt diferite elemente ornamentale care nu neapărat au un aport foarte mare estetic, dar reprezintă o problemă la etapa de izolare termică și la etapa de proiectare mai întâi. Asta influențează costurile, deci se găsesc soluții la fiecare în parte, doar că lucrul ăsta implică și anumite costuri. De aceea, pentru diferite perioade, diferite clădiri se evidențiază și anumite serii de clădiri se evidențiază. Dar cele mai problematice, după cum menționam, sunt acestea din panouri de blocuri prefabricate și cele care au aceste elemente de design care sunt practic ca niște elemente de la radiator care practic contribuie la pierderi mai mari de energie.
1: Spuneți-mi, vă rog, de unde ar trebui totuși să înceapă o asociație de proprietari ca să-și eficientizeze energetic blocul?
0: În primul rând, la discuții și sensibilizarea problemei sau găsirea unui numitor comun. Orice mai mare problemă la moment pe care noi constatăm este capacitatea unei asociații de a lua o decizie. Nu neapărat că ține vorba de reabilitarea energetică a blocului, dar în general capacitatea comunității de a soluționa o problemă.
1: Ar trebui să cunoască.
0: Ar trebui să cunoască, în primul rând, reșind de la conștientizarea importanței acestei probleme, se face următorul pas. Pentru a clarifica, pentru a găsi răspuns anumite întrebări, se realizează, de exemplu, auditul energetic, care, apropo, și aici e important să menționez, conform legii privind la condominiu, cheltuielile pentru auditul energetic sunt prevăzute ca și cheltuieli pe care le poate singur decide administratorul din fondul de dezvoltare și reparații. Respectiv, din start în lista prevăzută această opțiune, fiindcă acest raport îi ajută pe administratorii de asociații să ia o decizie, să înțeleagă ce se întâmplă cu consumul de energie în asociația lor, în blocul lor locativ și ce soluții sunt. Respectiv, având acest document, pot să discute în cadrul adunărilor generale cu membrii asociației despre soluțiile care ar putea fi implementate, impactul acestor soluții și, desigur, următorul pas, opțiuni de implementare.
1: Deci, auditul energetic este primul pas sau prima etapă?
0: Prima etapă pentru a se aprecia ce măsuri pot fi implementate și care este impactul acestor măsuri.
1: Am înțeles. Poate o asociație să înceapă lucrările fără audit energetic sau există riscul să investească bani în măsuri mai puțin eficiente?
0: Deci acest risc există, doar că la moment programul prevede ca implementarea proiectului să se realizeze prin intermediul Centrului Național pentru Energie Durabilă. Bine, dacă o asociație dorește să facă investiția singură, o poate face și singur decide, își asumă riscurile și decide prioritățile, dar atunci când merge vorba de obținerea finanțării de 70%, apropo, din minim 70% din programul de finanțare, atunci trebuie respectate anumite reguli și anumite etape, respectiv mergem pas cu pas, etapa de audit, etapa de proiectare și ulterior etapa de implementare. La fiecare etapă se discută, se clarifică cu administratorul, dacă este cazul, se convoacă iarăși repetată adunarea generală pentru a explica, pentru a clarifica sau pentru a lua anumite decizii legate de implementarea proiectului.
1: Care trebuie să fie majoritatea atunci când se ia decizia în condominiu?
0: Deci, în cadrul proiectelor unde legea cu privire la condominiu prevede că deciziile se iau de două treimi, deciziile majore,

0: care au implicații financiare și nu doar, dar în cazul dat se aplică aceeași cotă, 2/3, care este prevăzută și în legea cu privire la condominiu. Deci 2/3 din proprietarii de apartamente sau de imobile, 2/3 din membrii asociației trebuie să decidă pro sau împotriva unei inițiative.
1: Chiar în zilele acestea, pe pagina de Facebook a CNID-ului, am văzut fotografii unde stați cu comunitatea la sfat, discutați. Și este bine atunci când coborâți din fotoliul de director și mergeți în teritoriu. Și foarte des ori sunteți prezent în teritoriu, ne mai vorbim și de acele campanii pe care le-ați realizat în practic în toate raioanele Republicii Moldova. Îmi dau seama că, cunoscând problema de la firul ierbii, este mai ușor să soluționezi mai multe, îți dai seama care sunt nevoile și realitățile de pe loc. Care sunt cele mai mari provocări cu care iată, vă întâlniți în asemenea întâlniri, discuții? Este informată, sunt informați cetățenii referitor la diverse proiecte pe care le promovați, pentru că foarte activi în unele, când anunțați anumit ca Casa Verde, spre exemplu, foarte activ oamenii se mobilizează și participă când înțeleg că este un beneficiu pentru el. Dar iată, în cazul blocurilor locative, atunci când vorbim despre renovare energetică, păreri sunt multe. Cum reușiți să convingeți sau dumneavoastră porniți administratorul mai departe, convinge procesul sau informați? Care sunt cele mai mari provocări? Pentru că la întâlnirile astea pe Mahălăli sau pe blocuri, se pot apărea diverse situații.
0: Da, deci realitatea este că în ziua de azi este mai ușor să dezinformezi pe cineva decât să informezi corect. Cu asta ne confruntăm și, cu părere de rău, sunt mulți așa numiți lideri de opinie în comunitățile care nu neapărat sunt, nu tot timpul sunt bine intenționați sau în spate este o problemă pe care se dorește să fie neatinsă sau să nu...
1: Sau interese.
0: Sau poate să fie și interes. De aceea este o provocare pentru noi este să informăm, să ajungem cu informații corecte la toți beneficiarii, ori la adunările care le organizează comunitatea, nu tot timp participă majoritatea. Fie că nu sunt interesați, fie că nu sunt disponibili, din diferite motive. Și aici o provocare este informarea corectă a beneficiarilor, deși noi încercăm să avem, să fim prezenți pe toate platformele de comunicare posibile ca să ne ajungem la cât mai mulți beneficiari, totuși nu este suficient sau trebuie mai mult efort și să continuăm aceste eforturi, dar foarte mult mizăm și pe faptul că exemplele reușite pe care noi deja le avem să ne ajute să distribuim și apropo aici se sesizez deseori experiența sau informațiile pe care le-au acumulat anumiți proprietari din condominiu despre alte proiecte și este foarte utilă și apreciată sau foarte binevenit intervenție sau niște exemple prezentate de către membri din comunitate care le-au văzut în altă parte. Și acestea devin mult mai credibile și sunt primite destul de pozitiv de către efectiv comunitatea dată, de către asociații. Încercăm să aplicăm diferite tehnici. Iată, un lucru care încercăm să-l transformăm în tradiție este forumul asociațiilor de proprietari în condominiu, unde discutăm provocări. Sunt provocări legate de, iată, o parte din un cadru programului nostru eligibil, sunt asociații de proprietari în condominiu care sunt create, au înregistrat condominiu, sunt cu acte în regulă, dar avem foarte multe blocuri locative care nu sunt reorganizate după modelul de asociații de proprietari în condominiu, nu au înregistrat condominiu și sunt foarte multe probleme tehnice pe care ei efectiv nu le pot soluționa sau întâmplă dificultatea să le soluționa. Și iată, prin evenimentele pe care le organizăm noi, inclusiv și la mod de expo în domeniu, în timpul expoziției Mold Energy,
1: da,
0: noi organizăm întâlniri cu asociații locatari, invităm și totodată invităm și specialiști de la cadastru, de la agenții de servicii publice, care sunt conectați sau care cunosc foarte bine cadrul normativ, procedurile necesare,
1: probleme.
0: Și mă bucur foarte mult să văd foarte mulți administratori care participă la aceste discuții cu care găsesc răspuns la întrebări în timpul acestor evenimente. Încercăm să promovăm pe diferite platforme, dar și deci, exemple pozitive, exemple, proiectele pe care noi le implementăm, să le promovăm ca și etape de implementare, deci ca și progres, fiindcă sunt beneficiari care urmăresc într-adevăr platformele noastre de comunicare și sunt interesați din dinamica anumitor proiecte și imediat ce vom avea finalizate ca coadă primele proiecte, deja va fi mult mai ușor. Deja observăm un semnal pozitiv, o tendință pozitivă, un interes mai mare din partea asociațiilor proprietari în condominiu, dar totuși, ținând cont de faptul că decizia finală trebuie luată de două treimi, aici sunt provocări și iată, ne-a consumat mai mult timp în procesul adițional. Mai sunt asociații care au moștenit datorii de la asociațiile vechi sau de la anterior, chiar dacă în unele cazuri sunt datoriile unor proprietari de apartamente. Într-o anumită perioadă de timp a fost preluate de către asociații, ulterior transmise iarăși la proprietari de apartamente. Deci sunt probleme de genul ăsta care trebuie clarificate și la moment ele constituie un impediment, dar în funcție de am examinat în cadrul Comitetului Financiar și Risc acest subiect și am decis că fiecare caz în parte să fie examinat pe partea de datorii, să înțelegem dacă aceste datorii prezintă un risc pentru implementarea proiectului. Sunt multe provocări, noi ne axăm pe soluții, încercăm să și de asta și încerc să fiu prezent la cât mai multe adunări pentru a identifica soluții cât mai rapid și pentru a anticipa anumite riscuri pe parcurs. De aceea este important să fim în contact cu administratorii asociațiilor, îi invităm pe ei la noi, cu proprietari de apartamente. Sunt unele cazuri unde participăm la ședințe chiar 3-4 ori mergem pentru a clarifica întrebările care apar.
1: Dar am văzut și cu domnul Răzlovan de la Termoelectrică, de asemenea mergeți.
0: Da, fiindcă noi avem un proiect în comun. Avem un proiect care are mai multe componente. O componentă este reabilitarea a 56 de clădiri, dacă mă greșesc, plus distribuția pe orizontală în aproximativ 2000 de blocuri din municipiul Chișinău. De aceea avem chiar și unele activități comune pe partea de comunicare, anume din considerentul de a ne consolida efortul în vederea diseminării informațiilor utile de interes public, dar și inițierea proiectelor de reabilitare energetică.
1: Domnule Munteanu, totuși, care este rolul administratorului sau asociațiilor de proprietari în pregătirea, organizarea și monitorizarea unui proiect de renovare energetică? Pentru că toți iau parte la acest proiect.
0: Pe lângă faptul că avem nevoie de decizia oficială a două treimi din proprietarii de apartamente, din membrii asociației, este foarte important să existe un nucleu în cadrul asociației care să sprijine implementarea proiectelor. Și vreau să zic că, practic, în toate cazurile pe care le cunosc, gestionarea, coordonarea unui asemenea proiect din partea asociației proprietari în condominiu este o provocare, este o muncă care este realizată de către administrator în mare parte gratuit sau fără a fi remunerat. Mă rog, probabil că există o anumită remunerare ca și administrator în natura asociației, dar vă asigur că aceasta este una foarte modestă, mai mult simbolică, și administratorii de cel mai multe ori sunt motivați din dorința de a schimba lucrurile, de a transforma un bloc vechi care nu are un aspect plăcut, care este ineficient într-un bloc aproape nou și cu facturi mici la energie. Respectiv, această motivație mișcă lucrurile și încurajăm chiar acolo unde sunt atunci când avem ședințe cu proprietarii de apartamente să susțină administratorul, să nu-l lasă singur, fiindcă provocări pe parcurs există diferite, dar este necesar să fie susținut administratorul, acel nucleu care dorește și se ambiționează să implementeze acest proiect, un asemenea proiect. Acolo unde, practic, aș spune că 90% depinde de acest nucleu de administrator și oamenii chei care să-l susțină. Dacă administratorul este perseverent și este susținut, atunci lucrurile merg bine.
1: Și dacă are imagini bune, de acord.
0: Desigur. Ori, într-adevăr, la unele adunări, noi, în loc să discutăm despre posibilitatea implementării unui asemenea proiect, se ajung la subiecte istorice, probleme istorice care, noi nu suntem interesați să le ascultăm, să le aflăm despre ele, dar sunt realități pe care mă rog, nu le putem evita.
1: Este și asta o tehnică de a predispune oamenii la discuții.
0: Probabil. Probabil.
1: Eu vreau să vă întreb un lucru, iată, când atunci când suntem, există locatari care se opun investițiilor, prompt spun că nu au de unde plăti sau prompt spun că nu cred în rezultate. Cu ei mai e greu, dau seama, mai complicat să lucrezi și trebuie, nu știu, să vii cu argumente, să-i convingi mai greu, pentru că ăștia din start spun nu dau șansă proiectului.
0: Adevărul este că de cele mai multe ori persoanele spun că nu au bani să achite contribuția fără ca să cunoască cât trebuie să achite. Deci nu-s complic să afle cât va fi contribuția, în ce perioadă se recuperează această contribuție, respectiv spun nu și pe urmă suntem, mă rog, implicați în aceste discuții și clarificări. Sunt niște realități pe care noi nu le putem nega. În primul rând, nu vorbesc despre faptul că în băncile de Republica Moldova sunt depozitate peste 70 de miliarde de lei de către persoanele fizice. Deci, trecând peste asta, investițiile realizate în un proiect implementat la Nord, în municipiul Bălți, a demonstrat că problema contribuției nu este cea mai mare problemă. Și o să dau un exemplu. Asociația a luat un împrumut la bancă de 2 milioane de lei pe 7 ani de zile, pe care i-au returnat 80% din aceste împrumut, l-au returnat în primele 10 luni de zile de la implementarea proiectului. Deci oamenii au văzut că proiectul s-a realizat pe bune, fiindcă o altă problemă care noi ne confruntăm, ați întrebat de provocări, este încrederea în programul guvernamental.
1: Exact, da? Exact.
0: Este o realitate de care noi nu o negăm și nu ne ascundem. Sunt mari rezerve la capitolul încrederea populației în programele guvernamentale, de aceea noi prin acest program încercăm să demonstrăm că și încurajăm oamenii să aibă încredere în programele guvernamentale, fiindcă sunt programe reale și exemplele practice, exemplele bune ne vor ajuta, dar problema, deci achitării contribuției, după cum menționam, nu este cea mai mare. În plus, când s-a calculat contribuția de 30% asociației, s-a calculat că acesta trebuie să se recupereze în 3-4 ani de zile. Deci o investiție care se recupereze în 3-4 ani de zile este o investiție destul de fezabilă. După asta, beneficiarul rămâne cu factură în jumătate, practic. Aceste exemple sunt foarte importante de a fi comunicate, fiindcă sunt niște realități pe care oamenii trebuie să înțeleagă, altfel riscă să rateze o oportunitate. Am menționat exemple practice, deci dăm exemple care, bine, nu le avem finalizate în cadrul programului guvernamental, dar sunt destul de avansate și în următoarele luni chiar vom avea finalizate. Deja ne propunem să facem o analiză detaliată a consumului de energie. După implementare, iată, vom avea cel puțin 3-4 blocuri locative care vor fi finalizate până la începutul sezonului de încălzire, respectiv în primăvară, după un sezon plin de încălzire, noi vom face analiza consumului de energie și vom prezenta și date comparative care a fost consumul până la implementare. După implementare, exemplele pe blocuri reale care să fie comunicate populației și să se convingă despre impactul acestor programe asupra facturilor de energie, asupra confortului și multe alte beneficii.
1: Dar poate, iată, asociația, spre exemplu, proprietarilor să le spună despre acele avantaje, economii la facturi, confort termic, siguranță, faptul că își vor putea vinde apartamentul mai scump
0: apropo, până,
1: da, în asta și investesc ca o sumă de bani, dar vor putea să o valorifice
0: mult
1: și
0: mai mult.
1: Asta e doar plusuri. Și tu aici am întrebat din experiența proprie, cum este bine ca Ion Muntean să vină la prima întâlnire sau de referitor la acest subiect sau într-un fel asociația, membrii asociației să fie pregătiți și informați de către acest nucleu care există în asociație și Ion Muntean vine, dar vorbește deja pe alte subiecte.
0: Dar noi și aici vorbim din crederea populației în programele guvernamentale, transparență și așa mai departe. Deci toate informațiile pe care noi le comunicăm sunt publice, sunt disponibile pe platforma noastră de comunicare, pe pagina web.
1: De multe ori hotărârea se din știință,
0: exact,
1: din cunoaștere.
0: Exact. Și este mult mai productiv și impactul este mult mai mare atunci când oamenii deja sunt informați și pun întrebări mult mai specifice, mult mai concrete, care le ajută să facă următorul pas.
1: Exact.
0: De multe ori asistăm la adunări pur informative, mă rog, o facem și o facem în continuare, dar dacă o asociație este intenționată, este decisă să realizeze acest proiect, să implementeze acest proiect, este mai bine și în interesul lor ca să întâmple acest lucru mai rapid. De aceea ar fi bine ca participarea noastră să fie atunci când deja sunt la o etapă mai avansată de discuții. De asta și spuneam că e bine în comunitate să discute problema, să înțeleagă necesitățile și ulterior să le fie mai ușor să ia decizii.
1: Din general, cetățenilor le place să iasă din zona de confort sau să rămână în zona de confort?
0: Da, aici se evidențiază probleme pe vârste, dar chiar și în cazul dat am văzut contraexemple unde, într-adevăr, vârstnicii trebuiau să practic să se certe cu tineri care se opuneau proiectului, vârstnicii înțelegeau, erau destul de informați și cunoșteau despre beneficiile la aceste proiecte, diferă de la caz la caz, aș spune.
1: Haideți, pentru că ne privesc mult și ne ascultă, să ne întoarcem la o mică problemă, să vorbim despre ce lucrări trebuie prioritizate într-un bloc, iată, de eficientizare, care ar fi acea, hai să spunem, algoritm.
0: Eu aș începe cu etapa de, mă rog, am vorbit de audit energetic, dar până la, sau etapele de implementare a unui proiect, ca să fie mai clar, fiindcă mulți nu înțeleg în timp, dacă durează un proiect, de ce sunt necesare anumite etape. Spuneam de audit energetic și am explicat, este necesar pentru a clarifica ce priorități, ce măsuri pot fi implementate, care este impactul acestor și așa mai departe, și iată această etapă îți dureze 2-3 luni de zile. Acum, imediat ce asociația a depus, a examinat și a decis ce măsuri implementează, merge etapa de proiect tehnic de execuție, dar în acest sens deja trebuie asociația să fie iarăși să achite 10% în avans din costul cheltuielilor de proiectare și etapa asta poate dureze 4, 5, 6 luni de zile, poate și mai mult, considerând faptul că licitația decurge cu bine și din prima avem contractat companie. La etapa de proiectare practic începe nu cu proiectarea propriu-zis, dar cu expertiza tehnică. Toate clădirile practic sunt vechi, au trecut mare parte prin niște cutremure care pe locuri au afectat structura de rezistență și iată, expertiza tehnică examinează care este situația tehnică și vine cu niște recomandări în ce se privește soluțiile și aceste soluții sunt dezvoltate deja de proiectant. Proiectantul practic desenează cum ar trebui să fie implementată o anumită soluție și împreună cu devizierul estimează volumul de materiale, de lucrări, de costul efectiv al intervenției. Acum, prioritate, una legat de prioritate, vreau să menționez că se dă prioritate în primul rând măsurilor care asigură și integritate, asigură durabilitatea investiției, după cum menționam, nu finanțăm izolarea termică a pereților dacă curge acoperiș, de ce recomandăm să fie toată anvelopa practic izolată termic, dar în proiect sunt admise și cheltuieli care nu aduc economii de energie, dar protejează măsurile.
1: Reabilitează casa într-un fel, da?
0: Exact. Și aici intră reparația acoperișului, perimetru clădirii, sistemul de evacuare, ape de ploaie, toate sunt intervenții importante care costă, dar ținând cont de faptul că programul este unul dedicat eficienței energetice, se limitează doar la 30% din cheltuieli care nu aduc economii de energie. Și deja merg celelalte măsuri, inclusiv distribuția orizontală, care este, pe lângă faptul că face echitate în ce privește facturarea volumilor de energie consumată, energie termică consumată, la fel contribuie la o eficiență mai bună a distribuției și reduce inclusiv din consumul de energie. Da, cam asta ar fi principalele aspecte care ar trebui luate în considerație și abordarea pe care trebuie urmată într-un proiect de eficiență energetică. Desigur, pe parcurs, și aici le dau exemplu la fiecare, fiindcă una din provocări care tot e menționată des costurile. când construiești o casă de la zero, atunci eroarea e mai mică, poți să te greșești mai puțin până ajungi la final, dar când mergi vorba de reabilitarea unei case, atunci sunt foarte multe necunoscute și atât una, expertiza tehnică care poate vine cu anumite prevederi care ar putea schimba soluția tehnică, la fel procesul de reabilitare energetică poate să apară niște necesitate de a demola sau de a repara sau de a consolida ceva care nu a fost inițial identificat. Și dau exemplu că cu toți am realizat reparații în apartament și ne-am planificat un buget, dar pe parcurs practic am văzut că au apărut și alte necesități și bugetul a crescut. Același lucru este posibil și în cadrul acestor proiecte, doar că noi suntem limitați, deci nu putem să majorăm mai mult sau nu. Aceste devieri nu poate să depășească 15% din valoarea estimată inițial. Există proceduri legale clare care descriu cum trebuie să se întâmple acest lucru și noi încercăm să deci le respectăm în tocmai pentru a evita diferite interpretări, dar desigur că costul este cea mai mare întrebare pe care o avem deseori și chiar dacă, de exemplu, la etapa de proiectare avem o sumă, la etapa de achiziție oferta poate fi mai mică și avem locuri unde oferta este mai mică chiar din cauza că au fost competiții între companii la etapa de la oferta pentru lucrări. La final, în procesul de implementare, identificându-se volume suplimentare, poate crește costul implementării proiectului, dar poate să descrească dacă, de exemplu, compania de lucrări identifică o soluție care este mai simplă și mai puțin costisitoare, care nu a fost posibil probabil la etapa de proiectare de identificat. De ce situații sunt diferite și oamenii trebuie să privească lucrul ăsta cu, mă rog, trebuie să fie prudenți și spiritul ăsta de atenție la ce cheltuieli se facturează este important, de aceea chiar încurajăm acolo unde în asociații se regăsește un specialist pe achiziții, pe construcții, să-l delege oficial adunare generală ca și membru a grupului de lucru, la achiziții, la un proces de implementare, fiindcă practic atunci când ești în proces de implementare și apar întrebări, trebuie clarificate, da? Și de obicei se clarifică cu administratorul. Nu putem să coordonăm anumite soluții, anumite probleme cu fiecare proprietar de apartament. De asta este asociația, există organele de conducere și am vrea ca lucrul ăsta să fie anume din interesul de a implementa cât mai rapid first.
1: Și mai
0: evitând,
1: eficient, da.
0: Evitând reținere, proces.
1: Cu fiecare asta înseamnă timp și asta înseamnă un interval. Eu vreau, pentru că ați spus situații diferite, ca să nu se producă situațiile astea diferite, vreau să ne spuneți ce greșeli fac de cele mai deseori asociațiile sau locatoare atunci când pornesc lucrările de termoizolare.
0: Una din problemele semnalate în procesul de la etapa de consultări, la etapa de pregătire a proiectelor este că unii proprietari de apartament deja și-au izolat termic pereții pe perimetrul apartamentului și de multe ori aceștia își opun rezistență. Realitatea este că atunci când întrebăm dacă aceste lucrări au fost realizate cu niște documente, cu niște urme care sau sunt niște urme care ar putea demonstra că aceste lucrări s-au realizat calitativ, respectând documentația normativă în domeniu, cerințele normative în domeniu, nu este posibil sau nu putem afla răspuns la întrebările date. Și în 99% de cazuri, aceste lucrări s-au realizat cu material care este interzis pentru blocuri cu anumit regim de înălțime, din considerente de protecție antincendiară. Și de aceea este foarte important să explicăm populației, proprietari de apartamente, că intervențiile care se fac prin Fondul de Eficiență Energetică în sectorul rezidențial sunt unele comprehensive și vrem să evităm abordarea de a cârpi anumite lucruri sau de a implementa măsuri pe bucăți, fiindcă acestea vor impacta durabilitatea proiectului în timp. În plus, companiile de construcție nu își asumă garanție pentru realizarea unor lucrări de izolare termică dacă acolo trebuie păstrat material termoizolant sau lucrări care s-au realizat anterior, fără ca să cunoaștem în ce condiții și fără ca să existe o garanție că ele vor rezista în timp. Deci, hai să vedem, iată, la greșeli pe partea de asociații. Primul rând, comunicarea. Comunicarea trebuie să fie una clar, se leagă, nu știu, se iau care pierd anumite cifre și eu am dat exemplu că se țin de acestea și nu cumva consideră în unele cazuri că nu este obiectiv să fie modificate aceste cifre, chiar dacă apar volume. Și aici vreau să menționez că pe lângă implicarea noastră ca și un specialist din partea centrului care coordonează proiectul companiei de construcții, mai există și un dirigent de șantier contractat individual de către centru prin licitații care reprezintă interesele asociației și a centrului. Și acest specialist efectiv are rolul de a asigura calitatea bună a lucrărilor de construcții, să se asigure că materialele care sunt folosite sunt cele care corespund cerințelor din caietul de sarcini la etapa de licitație. O eroare ar fi totuși cea de a se limita la un număr mic de măsuri. Și o să dau exemplu pe care îl dau și la asociații în timpul întâlnirilor. Faptul că divizăm un proiect pe etape și implementăm anul ăsta o măsură, de exemplu, într-un an se izolează termic, acoperiș și se repară, în alt an se izolează pereții. Lucrul ăsta crește costurile din faptul că divizarea pe etape implică resurse administrative mai multe și pentru o companie ar fi mult mai puțin costisitor și mai simplu să realizeze dintr-o dată toate măsurile decât să amenajeze șantierul odată, finalizează, pleacă iarăși. De aceea, ce le recomand asociațiilor să ia în considerație, poate mai bine este să ia un împrumut care să le acopere acel deficit de resurse financiare care nu le ajunge pentru a implementa toate măsurile de bază care ar fi necesare și mai puțin i-ar costa decât să divizeze acest proiect peste un an sau peste doi. În plus, ce nu putem noi garanta? Condițiile de finanțare. Noi prezentăm la adunările generale condițiile care sunt valabile la zi. Dar, cu părere de rău, mulți din beneficiari nu înțeleg că condițiile care le-am comunicat sunt valabile azi.
1: Da.
0: Și una din, iată, mersi într-adevăr de erori care se comit, una din erori care se întâmplă este înțeles corect, greșit mecanismul de oferire a alocațiilor. Deci spuneam că contribuția asociației este 30%, dar în realitate aceasta este mai mică, deoarece se micșorează proporțional cu volumul alocațiilor, mărimea alocațiilor care oferim pentru fiecare proprietar de apartament dacă este vulnerabil. Fiindcă un proprietar de apartament, deci contribuția de 30% asociației se repartizează conform cotei părții în condominiu, conform suprafieții proprietarilor de apartamente și el trebuie să achite 30% cota care îi revine. Dar dacă proprietarul de apartamente este vulnerabil energetic, mai primește o locație care variază între 15% și 90%, îi reduce practic contribuția lui. Și cei mai vulnerabili practic achită 3% din valoarea proiectului, din contribuție 30%, doar 3%, iar cei care sunt mai puțin vulnerabili sau care nu sunt vulnerabili, 30%. Dar e proporțional, avem 5, pe 5 nivele. Și iată, noi ne întâlnim cu proprietarii de asociații la adunare generală în 2024, de exemplu, ei depun cerere de finanțare în 2025 sau 2026, când deja s-au schimbat gradile de unitate energetică. Și eu vorbesc acum, utilizez termeni care nu sunt valabili, gradile de unitate energetică, anume intenționat ca să înțeleagă oamenii care este abordarea.
1: Exact, exact.
0: Până în 2025, practic, a fost atribuite gradile de unitate energetică pentru toți consumatorii de energie care s-au înregistrat în platformă pentru compensații GovMD. Acum, după deci anul, sezonul precedent, 2025-2026, s-a schimbat regulamentul privire la atribuirea gradelor de unitate energetică și au dispărut acele grade de unitate energetică din facturi. De ce dau exemplu prin bază de grade de unitate energetică? Fiindcă noi am elaborat o metodologie internă care practic preiau acei coeficienți care stau la baza determinării grade de unitate energetică și noi practic stabilim niște limite. Dacă unitatea energetică variază între anumite limite, atunci are compensații, are alocații de mărimea X. Dacă în alte limite, gradual, ca să fie același principiu de proporționalitate ca și în cazul beneficiarilor care au beneficiat, care le s-au oferit alocații atunci când era în vigoare acel regulament. Am păstrat aceeași logică. Și iată, problema care noi ne confruntăm este că beneficiarii cred și se țin practic de compensațiile, de alocații la energie care noi le-am comunicat și le-am spus că ar putea să le primească dacă ar fi depus cerere de finanțare în 2024 sau în 2025. Dar lucrul ăsta nu se întâmplă, trece timpul, respectiv se schimbă gradul energetic, fiindcă noi suntem obligați să oferim sau să calculăm aceste alocații conform regulamentelor noastre care prevăd gradul care, sau care fixează gradul energetic la momentul depunerii cererii de finanțare și iată din cauza că există întârzierea asta, ori proces decizional în multe asociații păzdurile zi de zile, persoanele rămân dezamăgite sau cumva pe locuri nu prea plăcut, surprinse, dar este o situație obiectivă. Deci noi comunicăm datele, informații la ziua care noi ne-am întâlnit, dar ulterior noi nu putem garanta că acest, și nu putem menține aceste informații.
1: Domnule Muntean, cât de importantă este calitatea materialelor și execuției? Ce se poate întâmpla când lucrările sunt făcute ieftin, fără proiect și fără supraveghere tehnică?
0: Asta ar putea duce la ceea ce am mai văzut, probabil și dumneavoastră ați văzut prin, inclusiv recent prin oraș, că plăcile de materiale de izolanță se zboară de pe fațadă la propriu, vântul se le desprinde și am văzut asta în mai multe locuri, inclusiv în Chișinău. Poate conduce la ceea că nu vom avea economie la factură, cele care ne dorim, dacă utilizăm materiale termoizolante, de exemplu, nu de grosimea care trebuie, dar nu, evit să spun o grosime, fiindcă în proiectele noastre grosimea se calculează în funcție de materialul de bază al peretelui și ne conduce după principiul de a asigura un coeficient transfer termic normat, cât mai mic. Sunt standarde care prevăd care trebuie să fie coeficientul maxim de transfer termic după izolare termică. Și în funcție de, pentru a atinge acel coeficient, deja la etapa de proiectare se calculează care trebuie să fie grosimea materialului termoizolant. La blocurile din beton este mai gros materialul termoizolant, la blocurile din calcar poate fi mai subțire și dacă noi vom pune, de exemplu, un strat mult mai subțire decât cel prevăzut, nu vom avea economiile de energie pe care noi le avem prevăzute. În plus, beneficiarii nu vor putea să se bucure de acea garanție la calitate, la lucrări și materiale, ori în proiectele implementate prin resurse din bugetul de stat sunt aplicate prevederile legii cu privire la calitatea în construcții și companiile oferă garanție atât la lucrări cât și la materiale. Deci sunt niște aspecte care nu trebuie neglijate, sunt importante, în plus prin proiectele noastre, nu doar în societate proprietară în condominiu, dar avem grijă ca toate cheltuielile, inclusiv special manopera, să fie documentate oficial, să ne asigurăm că companiile achită impozite, salariile sunt achitate corect angajaților, astfel încât să avem și un impact pozitiv asupra cumva a economiei în general.
1: Domnul director, ce înseamnă modernizarea sistemului intern de încălzire într-un bloc locativ și când devine aceasta necesar?
0: Este un sistem, de fapt, și este o întrebare valabilă pentru toate blocurile locative care sunt conectate la sistemul vechi de distribuție a agentului termic, unde țeava de conductă de agent termic intră prin partea de jos sau partea de sus a blocului, la ultimul etaj sau la primul etaj și până la ultimul apartament unde iese țeava, deja parametrii de confort sunt, de temperatură sunt diferiți, se pierde foarte multă energie. Și acum ne imaginăm că pe parcurs unii proprietari de apartamente au mai intervenit la acea conductă și au extins căldură pe la balcon, prin podea. Respectiv s-a influențat regimul hidraulic din acel sistem de încălzire și nu toți beneficiarii pot să se bucure de confort termic care au nevoie. Mai mult ca atât, nu pot să-și regleze, sunt nevoiți să deschidă geamurile atunci când e prea cald, nu au posibilitatea să economisească. Prin sistem de distribuție pe orizontal a agentului termic, este un sistem prin care fiecare apartament este conectat la sursa de încălzire, la conductele centrale, și același confort practic chiar mai sporit ca și la centrala pe gaz, pe care o au mulți deja în proprietari de apartament, doar că fără riscul de a se întâmpla, Doamne ferește, un incident, și am văzut și în România, dacă nu greșesc, chiar și în Republica Moldova a avut loc asemenea incidente cu centrala de gaz la balcon sau în apartament, ele sunt un risc până la urmă. În plus, beneficiarii au apă caldă menajeră și pot să monitorizeze sau pot facturarea se face în baza conturului de energie per apartament. Fiecare apartament are conturul său pentru energie termică, dar foarte important este că prin acest sistem fiecare proprietar de apartament poate să-și regleze individual temperatura în fiecare încăpere. Foarte important. Respectiv vine cu multiple beneficii, oferă autonomie, independență acestor proprietari de apartamente. În plus, știu că există o dispută și o reticență din partea proprietarilor de apartamente care au deja centrale pe gaze naturale și într-un bloc unde există un sistem centralizat. Deci, recomandarea noastră și soluția este ca ei să meargă pe opțiunea de a avea ambele sisteme conectate, ori odată ce are sistemul de încălzire individuală, practic o mare parte din lucrări sunt realizate și este necesar doar să se conecteze la sistemul centralizat și atunci când apare o problemă, decide să se alimenteze la sistem centralizat, o poate face foarte rapid printr-un ventil care îi schimbă poziția. Dacă vrea de la sistemul de gaze naturale, de la centrala pe gaze naturale, atunci o poate face ușor în orice moment. Lucrul ăsta a fost evidențiat cumva în perioada de criză, când se punea problema disponibilității gazelor naturale, ori sistemul centralizat funcționează nu doar pe gaze naturale, poate funcționa și pe păcură, și recomand ca acești proprietari de apartamente să privească ca o a doua sursă de încălzire care le sporește practic siguranță.
1: În ce condiții are sens instalarea panourilor fotovoltaice pe acoperișul unui bloc și pentru ce consumuri comune pot fi utilizate?
0: Panouri fotovoltaice noi le recomandăm să fie instalate după ce se implementează măsurile de eficiență energetică. Am eficientizat energetic anvelopa, deci am izolat termic anvelopa clădirii, am modernizat sistemul de iluminat, lifturile, ne-am asigurat că consumul deja este eficient și la etapa dată deja putem dimensiona corect capacitatea sistemului fotovoltaic. Sistemul fotovoltaic îl recomandăm pentru locuri de uz comun, iluminat în locuri de uz comun, pentru lifturi, eventual pentru pompă de căldură, pentru avem blocuri mici unde avem propuse ca și soluție pompe de căldură și sperăm anul ăsta să lansăm licitație pentru lucrări, ca cel puțin cel târziu anul viitor să fie realizate. La fel, la stațiile de încărcare a automobilor electrici și baterii de stocare, deci sunt soluții care pot fi conectate cu panourile fotovoltaice, dar menționează aceasta, nu este o măsură prioritară. Este finanțată după ce se implementează restul măsurilor.
1: La final, care ar fi totuși traseul ideal al unei asociații de proprietari de la prima discuție cu locatarii până la un bloc renovat energetic și facturi mici?
0: În primul rând, decizii operative, decizii asumate, decizii luate transparent în comunitate și încredere că aceste programe pe care le menționez, deci programe guvernamentale sunt programe funcționale, programe în care ei pot avea încredere, cu cât mai rapid se ia deciziile și se fac pașii necesari, cu atât mai rapid au șansa să se bucure de o factură mai mică la energie.
1: Eu vă mulțumesc pentru această discuție și sigur vom reveni, pentru că tema este foarte interesantă, însă și complexitatea și cum sunt făcute relațiile, mini-sistemele, haideți să spunem, acest mare sistem este...
0: Deja o să vorbim, deja foarte probabil pe proiecte de finalizate complet cu concluzii și cu alte concluzii decât cele care le-am menționat.
1: Exact, vă mulțumesc mult, prieteni, am discutat sau genericul podcastului nostru este renovarea energetică a blocurilor locative de la acordul vecinilor la economii comune. Am discutat cu directorul Centrului Național pentru Energie Durabilă, domnul Ion Muntean. Vă mulțumim pentru atenție și până data viitoare vă urăm multă sănătate, numai bine!
2: Ați ascultat Eficiență energetică, ecuații și soluții. Acest podcast a fost realizat cu sprijinul financiar al Guvernului Italiei, în cadrul programului Accelerarea unei tranziții energetice echitabile în Republica Moldova, implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Conținutul aparține autorilor și nu reflectă în mod neapărat viziunea PNUD Moldova și a donatorilor. Când vine seara la

0: publicitate. Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
1: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
2: Moldovenii joacă bine, zi așa.
1: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iTicket.md și la casele Palatului Național.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.
3: Tu ia-mă de mână și ține-mă aproape la nesfârșit. Noi n-am cumpărat niciodată.

0: Asculți Eco FM. Este ora 20. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
2: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
3: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
3: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
3: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
9: Păsările, culorile naturii. În fiecare zi de joi, află ce noi știm despre păsări cu Silvia Ursu. Păsările, culorile naturii.
8: Romo, la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco FM.

Asculți Eco FM. Este ora 21. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078 333 000.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioan. Nici nu pot să o ridic. Ce să-i mai fac?
3: Da, mamă, mi-ai spus.
4: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Iată o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
2: La Covasna?
4: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
5: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
4: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: A fost un mesaj de interes public.
8: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
9: Ai încercat?
8: Nu.
9: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
10: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
11: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
6: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
11: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM.
6: Asculți Eco FM.

Știi ce ciudat? E că mereu m-am întrebat. Aveam raiul în mână și nu l-am apreciat. Voiam să scap de el, de teze și probleme. Acum intru în probleme și cu greu mai scap de ele. Și mi-aduc aminte bine cum tremuram tot la primul meu concert la bal în sala de sport. Când s-a închis microfonul, zâmbesc printre memorii. A doua

ești liceule, ce mai faci, ești bine? Eu am mai albit, cum e pe la tine? Încă ești martor la primele săruturi, încă ești startul noilor începuturi. M-am regăsit în creangă și în pupăza din tei, când mă trezea ceasul la șase și aveam ochii grei.